ト Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: 月刊シネマハウス。この番組は前橋市の提供でお送りします。皆さんこんにちは、磯木彩香です。この時間は月刊シネマハウスをお届けしていきます。本日こちらのスタジオには前橋シネマハウスから日沼さんです。日沼さん、どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、ゴールデンウィークは明けましたが、まだまだ5月の映画いろいろありそうですね。教えてください。
1: まずはですね、これゴールデンウィーク中からなんですが、3月に上映させていただいて非常に反響があってですね、もう終わっちゃうのかと言われた映画で、女性の休日ですね。こちらの方をもう一度再上映、アンコール上映ということで上映させていただきますので、
0: はい、
1: まだ見てない方はですね、ぜひ見ていただきたいなと思ってます。
0: はい、
1: はい、私たちがいないと社会はどうなるのかと、女性が世界に示した革命の一日、1975年ですかね。
0: 75年、
1: はい、この革命の一日です。アイスランドの9割以上の女性が、はい、家事、それから仕事をすべて休むというストライキを起こすという。
0: 面白そう。
1: いやー、すごいですよ。今の日本でこんなことが起こったらどうなるんでしょうかね。
0: そうですよね。
1: 私たちがいないとどうなるの、もっとよく考えてちょうだいっていうのを、はい、今の、男性諸君考えていただきたい。はい、ぜひこの映画ですね、もう一度見ていただきたいと思います。
0: はい、わかりました、
1: はい、
0: では続いて教えてください、はい、
1: これちょっと後になるんですけれども、これだけはちょっと見ていただきたいなという映画がまず一作品、5月30日から上映になります90メートルという映画。
0: 90メートル、
1: はい、
0: ほう、考えさせられますね。
1: はい、この映画はですね、以前にこの前橋出身も本当映画館のすぐ近くが出身の手島美優さんという女
0: 優
1: さんですけれども、
0: はい、
1: その手島さんのですね、出演映画でカランコエの花というの
0: が、ね、ありましたね、
1: はい、上映させていただきましたが、そのカランコエの花の監督の中川俊監督ですね、
0: はい
1: はい、この監督さんが、撮られた新作の映画になります。公開はですね3月末になるんですけれども、非常に話題でですね、もうハンカチで1個だけじゃちょっと涙が抑えられないよっていうぐらい感動したと、
0: はい、
1: そういうね、話題の作品なんですけれども、はい、この映画ですね、中村俊監督が自分のお母さんをですね、介護されたという、その、実体験をもとにできた映画なんですね。
0: はい、
1: まあ、ただですね、そこからこう監督が感じたこと、世間に知ってもらいたいことっていうのをこううまく表現したというか、この題名である90メートル、
0: はい
1: はい、これが実際何の距離なのか
0: 思いました
1: っていうところですよね、はい、皆さん多分思うと思うんです。で、映画を見ていて、すぐにですね、この90メートルっていうのは分かります。
0: あ、すぐ分かるんですか。
1: まあ、大体すぐ分かります。そうなんですね。90メートルっていうのが何の距離なのかっていうのは分かるんですよ。ただその距離に込めた思いっていうのはまたちょっと変わってくるんですね。
0: なるほど。
1: そこが分かった時に、はい、皆さんもう涙が止まらないっていう、ものなんですけども、
0: はい、
1: ですね、この映画、まあ、中川監督の、まあ、実体験をもとにというところですけれども、この主人公の青年はですね、高校2年生まで幼少期からこうずっとバスケットボールをしていて大好きなわけですね、
0: はい、
1: でそこでいろいろな高校行きたいとか、すいません、ここでいろいろ大学に行きたいとか、東京の大学に行きたいとかいろいろ夢を持っている中で、高校2年生の時にですね、お母さんが指定難病で倒れてしまった、はい、で母子家庭で育った
0: 、
1: 彼は、彼がこう介護をする必要が出てきてしまう、ヤングケアラーになっていくわけですね、はい、今ちょっと問題にもなっていますけれども、

0: その中で、彼はお母さんのために夢を諦めようということを、考えていくわけですね、
1: はい、
0: ただお母さんは自分のことで息子に夢を諦めてほしくない、
1: そうなりますね、
0: いろいろなことをやってもらいたい、で友達もこういろいろこう励ましたりとか、周りのね、あの支援の人たちもいろいろこうやってくれるわけですよ。ただあの日に日に、衰えていく、お母さんを見ていて、彼はいろいろなことを思うわけだよね。それぞれがそれぞれこう自分ではなくて周りのことを思う、それは友達もそうだし支援をしてくれている人たちもそうだし、
1: はい、
0: みんながこう相手のことを思うっていうすごい優しい世界の中で行われていくこの物語、
1: はい、
0: で、そこの中に出てくるこの90メートルという距離が何を表すのか、
1: はあ、気になりますね。
0: 非常にですね、これはあのうわー、中川監督やったなって思いましたね。まあでもそれは仕込んだというよりも、
1: はい、
0: 彼がこう感じた思いとか、
1: はい、
0: 周りからこう助けてもらったことへの感謝も含めてだと思うんですけどね。これね、本当すごい映画でした。
1: ハンカチも何枚も持っていかないと、
0: ハンカチもティッシュもいっぱい持っていただきたいですね。
1: それでは最後にもう一つお聞かせください、
0: はい、もう一つですね、同じ5月30日から上映の映画でぜひ見ていただきたいなと思う映画があります、
1: はい
0: はい、これがですね、パシフィックマザーというドキュメンタリー映画になります、
1: はい
0: はい、これはお産出産とかの、ドキュメンタリーにもなるんですけど、すごい神秘的でありこう人間がこう命っていうものを感じるときに避けては通れないところですよね。でこの中で沖縄出身のですね、福本さんという方とフリーダイビングの世界チャンピオンのパートナーの方がですね、
1: はい、
0: 伝統的社会の出産の、慣習と、それからその出産っていうもの、命の誕生に対しての地域コミュニティのサポート、こういったものの重要性というものをですね、いろいろな場所にをですね、旅しながら、解き明かしていくと、日本の沖縄からハワイからタヒチからね、いろいろな諸島とかニュージーランドとか、渡ってですね、
1: はい、
0: それをこう解き明かしていくというドキュメンタリー映画で、かなり話題になってるんですけれども、ちょっと小さいですね、配給さんの映画だったので全国的にあまり上映がなくてですね。
1: そうなんですね、
0: はい、上映したいなと思っていたんですが、ついにですね、上映できることになりましたので、
1: はい
0: はい、ぜひ5月、すいません、こちらがですね、5月30日から6月12日までですね、
1: はい
0: はい、ぜひ見ていただければと思います。
1: ありがとうございます。本日のゲストの方は前橋シネマハウスから日沼さんでした。日沼さん、ありがとうございました。月刊シネマハウス、この番組は前橋市の提供でお送りしました。

マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。 JOZZ3BVFM お聞きの放送は、前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: ZZZ3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。
1: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。

災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオはマイバスプラザ元気21 1階のマイバスシティ FM で販売しています。販売の対象は前橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは前橋市防災危機管理課電話番号898-5935 898-5935 までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに、前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とはオレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際はすぐに110番通報、最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は 252-0110 252-0110、 前橋東警察署の電話番号は 225-0110 225-0110 です。他にも群馬県警察ホームページでは特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認お願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

0: ご近所の皆さんと挨拶を交わすこと、散歩などで街を知っておくこと、たまにはみんなでキャンプに行くこと、社会参加も一つの防災、いつもの暮らしの中でできるアクションがあります。もしもの時は 84.5MHz 前橋シティ FM を思い出してください。
1: 前橋ラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。 JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。JOZZ3BVFM お聞きの放送は、前橋シティ FM 前橋ラジオです。

ト Z3BBFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: 理想郷ラジオ。
1: この番組はおはぎ専門店大はぎ、黄金オムライスハッピースマイル、金賞水産、イグナイト合同会社、焼き焼きこうちゃんち、パティバラインドカレー、欅代行サービスの提供でお送りいたします。さあ6回目です。始まりました。ラジホケのあやさんと山田さん、お疲れ様でした。
2: ありがとうございます。
1: いやもうね、ゴールデンウィークがついに終わって、あのね、もうね、鬱陶しい街で鬱陶しくはびこってた方々がようやくはけてくれたなって思いました。皆さん、ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしょうか。いかがお過ごしでしたでしょうか。そうですよ、もうゴールデンウィークね、いろんなとこに行ってね、もうどこ行っても混んでる、どこ行っても人がいる、もうね、びっくりしたよねなんてことはない、そこ並ばなくていいじゃんってとこもすごい並んでるからね。もう私からしたら

0: ゴールデンウィークなんてね、もうね、なくていいのよ。ゴールデンウィークっていうか、なんか土日もそうなんだけど、割と、その曜日とか、ゴールデンウィークとか、祝日、休日とか、関係なく過ごしてるタイプなんで、割、で、そう、仕事とか、プライベートが今割とごっちゃになってるんだけど、なんかね、こう、こういう仕事でちょっとこういう書類送りたいよね、みたいな時とかも、あ、今あれか、祝日だから送れねえや、とか、あ、今送っても無理だ、とか、なんか、何も考えなく ATM 行ったらなんか手数料取られてるとか、やっぱりなんかね、この、祝日とか、昔はね、すごい嬉しかったんだけど、働いてた時は、あ、今でも働いてるじゃ働いてんだけど、その、ね、その、人の下でついてたところは、祝日、休日はすごい嬉しかったんだけど、今となっちゃ割と、あ、なんかね、ちょっとね、あ、今日祝日かよ、くそみたいな日がね、多く続くからね、なるべくね、ゴールデンウィークなんてもうまとまってくるからさ、そこはね、ちょっと困るんだよね、って思ってて。で、ゴールデンウィークなんてさ、しかも月始めにあるじゃない、あれまとめて。で、月始めってのがすごく厄介で、多分自分で事業してる人とかわかると思うんだけど、月始めってこの、請求書とか送んなきゃいけないのよ、いろいろと。今月の請求書ですとか、今月のその月がまたいで、じゃあこの手の書類ですっていうのをその取引してる人とか、そのいろんな方々にパパパーって送るんだけど、それがしばらく送れないっていうもどかしさよね。ああ、そっか、ゴールデンウィーク入ったから無理か、つって、昨日とか今日ぐらいにまとめて送る。で、あと役所とかに行かなきゃいけないよねっていうのももう制限されるからもうその日にバタバタバタバタ、だから昨日とか、今日とか割とバタバタしてたからね、ちょっとね、ようやくゴールデンウィークが明けてほっとしてるなって感じです。もうだってマックすごい混んでんだもん。うちの事務所の近くにある吉岡の方にあるマクドナルドがもう激混みすぎて、だからドライブスルーとかがもう外出てて渋滞起こしてるのよ。で、俺マックに行きたいわけじゃねえってのにさ、マックのせいでこう混み合ってるっていう。で、冷静に考えてください皆さん。マクドナルドですよ。いつでもいけるんですよ。パンにさ、肉挟んだだけでしょ、あれ。あれをさ、わざわざ人が混んでて並んでね、ね、小一時間かけて食べたい。いや、もう、悪口になっちゃうからあれなんだけど、いいじゃない、マックじゃなくてもってすごく思う。で、そんなマックがね、なんか新発売の、なんかバーが出たらしいんだけど、サムライマックで。もうトマト入れてくれよ、マジで。トマト入れろよ。前あったしれっとあったサムライマックにトマトが入ってる。わかるんで、そのトマトを挟まない理由はね。もちろんトマトって腐るのが早いし、ね、保存しておくのにもね、コスパとか考えたら、トマトなんか置かなくていいのはわかるんだけど、俺割とハンバーガーにトマトを挟みたいタイプの人間だから、トマトあるバーガー一個ぐらい置いてほしいんだよなって。だから俺の中でバーガーキングに負けちゃうんだよ。バーガーキングとか、ウェンディーズとか、あっちの方はトマト挟んでるから、ね、そっちに行きがち。割とね。マクドナルドさんもうちょっと頑張ってください。でもゴールデンウィークといえばあれだよ、今回一昨日かな、その前かな、ピーターがね一回事務所に遊びに来て、海外の友達と一緒になんかバイクでドライブしてきて、たまたまなんか赤城山登ってきたから、ちょうど帰りにお茶でもしようよって言って、ピーターと小一時間ぐらい会って話してて、ピーターの友達と話しててっていうのでね、ピーターはねゴールデンウィーク関係なく自由に過ごしてるタイプの人間だから、そういう時はね、もう山とかに行っちゃうんだよね。すごかったよ。なんか3人組ぐらいで、みんなで海外の仲間ですごくね、あ、こいつ動画出てほしいなっていう人だったよ。本当に。で、動画に出ようよって話になって、即興で思いついた動画を、パパってこう撮ってみたね。そしたら海外の、そのピーターの友達、フレンズは、顔出しがちょっと怖いとか、なんかわけのわかんないこと抜かしやがって、ヘルメット被った状態で動画に出てるっていう。そう。でもね、最初はね、みんなそんなもんなんだよ。顔出しがちょっとって言って、バーナードだって最初顔出しはちょっとって言ってたんだよ。でも、モザイクかけるからって言って、完全に全然モザイクかけないで、普通に世にバンバンこう勝手に流してたら、バーナードもそのうち慣れて、で、コメント欄とかでバーナードか可愛いとかって言われて、まんざらでもなくなって、動画に出始めてるタイプなんで、いつか、そうね、顔は隠して出てるかもしんないけど、だんだんコメントとかが、こう、たくさん来るようになったら、多分ね、そいつらもね、いや、ちょっと出てみようかなってなると思うから、皆さん次第です。我々、SNS で動画配信してるタイプの人間なんですけども、 そこの動画、理想郷計画っていうアカウントで、そういった外国人の方々とふざけてる回動画上げてるので、もし、興味のある方は調べてみてくれて、で、そのヘルメット被ってる人がいたら、ヘルメット被ってる人かっこいいとか、なんかその辺のことを言ってくれると、多分、そいつらのヘルメットが解き放たれる日が近いのではないかなと思います。さあ、それでは始めていきましょう。理想郷ラジオ。
1: おい、今からお客さん来るけど、何かお茶菓子とかないの？
2: そんな急に無理ですよ。フラワーおはぎ専門店、おはぎ以外なら。
1: なんだその良さげな店は。
2: 知らないんですか？社長なのに。
1: 社長は関係ないだろう。
2: 季節を感じる美しいおはぎやわらび餅と販売しております。門倉テクのバラ園近く、フラワーおはぎ専門店、前橋店。
3: 社長、何やってるんですか？
4: 何って、会社の広報として電車バトを飛ばしてるんだよ。
3: なるほど、私にも手伝わせてください。
4: うん、ありがとうな。
5: もっとまともな広告を出しませんか？ネット上、SNS の広告、ウェブページ制作、デザインのことならお任せください。電話番号、090-2509-1680。
6: ぐらいとごど会社。
0: さあ、スポンサーへの忖度が終了したので、メールを読んでいきます。ラジオネーム、モンスターさん。伊坂さん、初回はメール読んでくれてとても嬉しかったです。あ、あれか、悲しきモンスターか。おかげさまで商談うまくいきました。おー、よかった。すごい。本当に、行ったのか？本当にうまくいったのか？毎週楽しみに車で聞いてます。聞き心地良すぎて事故りそうです。別に、映像があるわけじゃないんだからさ。運転には集中しなさいよ。また質問させてください。僕は今28歳なのですが、同い年じゃん。24歳年下の女性と来月、ん？待って。24歳年下の女性 ?4 歳相手。バカかお前。4歳あ違うね。多分分かって、もう今ので分かってよ。もうこいつの頭の悪さがよく分かりましたよ。24歳の年下の女性だよな。言葉足らずね。24歳年下って言ったらお前4歳の相手と LINE してるぞお前。バカかよお前。もう犯罪も犯罪だよ。犯罪どころの話じゃないよお前。まあでもそういうね、爪の甘さからね、今まで商談がうまくいかなかったでしょ。やっぱ接続詞とかはね、しっかりとつける人とかね。うちのヒカルもそうなんだけど、日本語がちょっと弱いところがあるんで、その辺のところはね、今後ね、絶対注意していきたいと。注意していけばいいと思うよお前。インスタはお互い繋がってるため、お顔も分かってます。なるほど。あと、まずは会ってみるだけです。何か勇気のいる一言いただけたら出て頑張れます。この年で恥ずかしい質問ですが、励ましてもらえたら嬉しいです。モンスターの部分を抑えつつ頑張ります。ラジオ来週もまた楽しみにします。なるほど、なるほど。エールを送ってくれたらデートで頑張ると。あー、なるほどね。あー、うまくいくわけねえだろ、バーカ。もうね、ダメだよ、そんなね、エール送ってもらったら頑張れるとか、やっぱ多席思考ですよ。その自分で頑張れなきゃダメなんだよ。お前、俺の一言でうまくいくもんならね、そんな楽な話はないよ。もう自分の力でやりなさい。で、インスタもね、交換できたわけだからね。で、顔も分かってるわけだよね。で、それで会いたいって思ってるわけでしょ？うん。いいじゃん、28歳と24歳、4歳差。まあ、24歳年下じゃないもんね。これ、この子に、相手を24歳と仮定すると、まあ、4歳差だから、まあ、カップルとしては一番いい年齢差なんじゃないかな。やっぱね、男性が年上で女性が年下の方がうまくいくみたいな、よく言うからね。うん、まあ、でも、どうなんだろうね。この人のことを、悲しきモンスターをさ、俺が、じゃあ、頑張れって、応援してエール送るじゃない。で、お前がうまくいくとするじゃない。そしたらあれでしょ、俺は世に、ね、世の中にモンスターを解き放ったことになるわけでしょ。それが割と俺にもちょっとしたらね、何らかの責任があるかもしれないから、お前は引きこもって商談をずっとしてればいいと思うよ。リモートとかで。化け物め。まあだからね、じゃあまあ、締めてね、一言、応援メッセージを送るとすると、女性の方に送ります。男性はよくしっかりと選びましょう。付き合う前の男性と付き合った後の男性ってまたちょっと一味違ってくるので、その辺は付き合った後どうなるのかなっていうのはね、今後ね、しっかりと見定めながら、関係性を築いていけたらいいんじゃないかなと思っております。さあ、続いての質問です。滋賀県在住のラジオネーム、ゆずきさん。伊坂さん、こんにちは。そろそろ、ラジオ慣れてきましたか？豊さんの話は面白くて聞きやすいので、ポッドキャストに上がるのが本当に楽しみです。いつもラジオは豊さん一人でされてますが、ヒカルさんやライツさんはゲストで出ないですか？もちろん、ピーターさんやバーナードさんはゲストに迎えてほしいと思ってますし、せっかくなので役員のお二人にも出てほしいなと思ってます。あとはやはりマイクさんですね。マイクさんと豊さんでぜひ動画のような群馬帝国語でラジオもお願いします。それではまた、次の放送も楽しみにしつつメールも送らせていただきますね。なるほど、ありがとうございます。いや、ゆずきさんね、いつもメール送ってくれて本当にありがとうございます。そうだね、ゲストはね、ぼちぼちね、出したいなとは思ってはいるよ。 うん。ねえ。だって、ピーターとかだって割と、そう、ピーターね、このラジオ聞きながら酒を飲んでるらしいんだよね。俺のラジオを酒の魚にして聞いてるらしくて。でも、ぼちぼち俺はピーターはね、予定合わせてね、出したいなと思ってるよ。で、マイクもね、まあ、マイクが別に出たいって言うんだったら全然出したいと思ってるよ。

まあ、ね、動画でね、群馬帝国語は使ってんだけどね、俺残念ながらね、群馬帝国語俺喋れないんだよね。あれ、正直言ってフランス語だからさ、俺ボンジュールとね、オーシャンゼリーゼぐらいしか喋れないからさ、何言ってんだろうって毎回思っちゃうんだけど、まあでもマイクもね、ね、ヒカルも、まあライトは出さなくていいけど、そう、ヒカルはね、ちょっとね、俺怖いところがあって、割とやっぱこのラジオブースっていうそのヒカルの、あれが届かない、その、安全地帯で好き勝手喋ってて、ヒカルのことも好き勝手喋ってるから、なんかいつか俺、ヒカルをブースに招き入れたら、なんか俺のとんでもないことを暴露されるんじゃないかっていう。で、恐ろしいから、ヒカルはね、しれっとこう、出さない方向で行こうかなと思ってます。ヒカルっていううちの会社の役員の方がいる、ナンバー2の方がいるんですけども、まあ彼がね、実質的に覇権を握ってる方ですので、ちょっと怖いなって思ってるので、ピーターとかバーナードを出して、なんかその辺うやむやにしようかなと思ってます。バーナードはね、もう別にそろそろ、そのうち近いうち出してもいいと思ってるからね。バーナードは、出すよ、バーナードは。そう、バーナードね、どうしようかな。なんか、最近、ここなんか4月頃は割とお金がなかったからバイトにしに来て、もうちょくちょくお金貯めて、で、4月、5月の頭、ゴールデンウィーク一切来なかったんで、バーナード。で、全然来なくなって。で、多分バーナードの、なんだっけな、インスタのアカウント、個人的なアカウント特定してる人はわかると思うんだけど、バーナードなんか、サバゲーに興じてたんだよね。サバゲーに行って、なんかいろんな銃とか買って遊んでた。から多分、そろそろお金がなくなる頃なんじゃないかなって思ってた矢先、昨日、社長そろそろバイトとかってないの？って電話が来たから、まあ、そっか、サバゲー行ってたもんね。お金なくなったんだよね っていう感じで。まあ、その辺のタイミングで俺はバーナードを勝手にラジオに出そうと思う。予告入れちゃえばバーナード、スケジュール開けざるを得なくなるから、次週バーナード緊急出演ってこう、俺の腹一つで 決まるから、それが来週になるかもしれないし、再来週になるかもしれないし、いつかわからないけど、なんかこれを聞いてるバーナード、本当に楽しみにしてください。まあ、私の気分次第で勝手に、告知を させていただきます。まだね、まだ早いかな？どうだろうな？わかんないな。さあ、続いてのメールです。北海道在住のラジオネーム、すいはん。すいはんはね、俺必ず読むようにしてるから いや、みんな必ず読むようには頑張ってるんだけどね。皆さん、こんにちは。札幌も最高気温が高くなり、暖かい日が増えてきました。そうだね。豊さんに質問です。暑い日に食べたいものありますか？私は冷麦が食べたくなります。アイスクリーム以外でお願いします。アイスクリーム以外って アイスクリーム以外ね。まあ、そっか、まあ、そういう時ね、アイスクリームとかって言われまくってるからね。アイスクリームじゃないってことは、あれだよね。アイスミルクとラクトアイスと評価はいいわけだよね。アイスクリームは表記上、ね、乳化成分が、比率が一番大きいのがアイスクリームで、それよりも一定の乳化成分の量が下がったのがアイスミルク。もう一段階下がったのがラクトアイスっていうから、あれはまた別物だからね。な、アイスクリーム買ってきてって言ってね、スーパーカップとか買ってきた日には、それはラクトアイスだからっていう、俺もすっごいめんどくさい人だから。まあそうだね。俺必ず夏食べるっていうか飲むっていうか、まあもう、清涼感を得るためにやるのが、アイスボックスにサイダー入れるのよ、俺。あれね、めちゃくちゃいいよ。高校時代、あれで俺は夏を何度乗り切ってきたか、もう分かったもんじゃないぐらい、すごく、やってる。あ、マジやってみた方がいい。アイスボックスってさ、言っちゃえばその、ね、アイス関係の中のラインナップだったら結構微妙な方じゃない？ね。まあ、そんなこと言うと森永さんからもし案件が来た時ちょっとも顔が立たないんだけど、それでもうそのアイスボックスって言っちゃえば微妙なんだよ。もちろんグレープとか、なんかあっち系の味が強い系だったらわかるんだけどさ。なんかなんとも言えないじゃん、グレープフルーツ味って。でもあれに、ね、サイダー入れた時はね、一気に化けるのよ、あれが。え、マジであれね、本当に美味しいのよ。もう、あれだよ。今までガリガリ君だったけどね、もうマジでそっちだね、と思ったね。もうアイスボックスにサイダーはね、もうこれからの時期、絶対に美味しくなってくると思うので、ぜひ。皆さん、これからアイスボックス買いましょう。コンビニでもスーパーでも行って、ダッシュで買ってください。あれめちゃくちゃおすすめなんで。じゃあ、続いての質問です。ラジオネーム、東毛地区人。理想郷計画の皆様、前橋ラジオの皆様、こんにちは。いつも楽しく、あ、これ先週だかな。まあ、いいや、もう一回読んじゃおう。いつも楽しく見ております。どん兵衛 CM 見ました。井高社長もピーターさんもいつも増して、さらにイケメン度が高くニヤニヤしてました。これからもたくさんルッツが増えるの期待しております。先週のイベントが嫌とのメール、あ、これ読んだな。よし、これ読んだっけな、俺。どっちだったっけ。まあいいや。
先週のイベントが嫌だとメールさせていただきましたが、なんとか盛大に終わり、その後片付け、報告書作りなど滞りなく済んでほっとしてます。豊社長にいただいたアドバイスを心を無にして、挑んでよかったです。また土日バツバツするとは思いますが、なんとかやるそうです。豊社長ぜひ応援よろしくお願いします。頑張れ。多分読んで思い出したけど、これ先週読んだな、多分多分読んだ気がする。それか実際にメールは全部目通してるから、読んで、読み上げたことかどうかが今ね、記憶がごっちゃになってる。まあでも、イベントが無事終わったから良かったと思う。で、あとね、どん兵衛のことも触れてるし、すごく良かったと思う。スーパー行くと、どん兵衛がめちゃくちゃ売られてるのよ、あれに。で、ちょっと悲しかったのが、ね、割引になってた。割引っていうかなんか、まあ、店に入った入り口で、入り口のところのなんかトップセールみたいな感じで、すごい大量に発注されてて、どん兵衛と UFO が混ざったやつが。バナナこれは買うしかないよねっつって、バナナと一緒に買ったよね忖度だよ。でも、もうね、店員さんはね、まさか俺が告知がね、その辺の広告やってるとは知らないからさそうね、それでね、ちょっとでもね、日清の、ね、力になればと思って、忖度でございますよ本当に。でもあれはね、本当に美味しいよ。俺は割とね、カップラーメンとかインスタント麺とかってやっぱりどうしても汁が欲しいからさ、焼きそばとかは避けがちだったんだけど、割と、あれはあれで、うまいなっていう。な、こういう機会でもないとね、汁なし系のインスタントは食べなかったから、せっかくいい機会を与えてくれたんじゃないかなと思っております。でね、まあね、イベント、無事に済んだことでしょう。頑張ってね、本当に。頑張ったと思うよ。東毛畜人は、本当によくやってるよ。会ったことないけど、会ったことあるか。そっか、来てくれたもんね。そう、そう、観覧には来てくれたし、そう、ちょくちょく挨拶に基礎来てくれる人だから、もうね、俺はもう勝手に感情移入してるよ。そうだよ、前橋、毎週金曜日ここで来てやってるから、来てくれると、私が非常に喜ぶので、まあ、もし近所に住んでたりとか、したらぜひ来てくれると嬉しいです。じゃあ、続いてのお便り読んでいきましょう。高崎市在住、ラジオネーム福さん。豊社長、こんにちは。犬より早く走り、調子に乗って陸上部に入ったフォレストガンプ福田。お前か。そっか、フォレストガンプね。そうね、選手のね。うん。入部したところは自信満々で、短距離を頑張っていましたが、足の速さなんて上には上がいて、結局鳴かず飛ばずの日々でした。タイムを伸びず部活もつまらなくなっていた頃、怪我をした先輩の代わりに走り幅跳びで大会出ることになりました。ほとんど経験もない走り幅跳びで、なんと決勝に進出、人生なんてどう転ぶかわからないなと思った出来事でした。豊社長は今まで思っても見なかった出来事ってありましたか？毎週ラジオ楽しみにします。ああ、なるほど。確かにね、人には向き不向きもあるし、そのジャンルでは無理だったけど別のジャンルだったらすごく良かったみたいなね。それはあるよね。俺もなんだろうな、思っても見なかったことは、まあ、部活だったら割とあるね、俺は。なんか、部活とかで、まあ、先週言ったんだけど、まあまあ強いチームに入ってたから、で、俺はそこの実力を知らずに入っていたタイプだから、まあ、レベルがもう2段階ぐらい低いのよ、俺は。だから、ね、もう試合なんかで、レギュラーなんか慣れるわけがないから、そう。もうその辺ずっとベンチで、こう、待機してたわけだよね。で、ベンチで待機してたりとか、もう点差がついたら出るみたいなポジションだったから、うん。なんかもう暇なんだよね、ベンチの間。で、別に、自分のチームが勝とうが負けようが、心底どうでもいいからさ、ね、暇なんだよね。で、やっぱ、1時間くらい、ね、試合あるわけじゃない、ちゃんと正式に試合すると。やっぱね、眠気が襲ってくるんだよね。で、あれで後輩が一回それで寝ちゃって、顧問にぶち切れられて、めちゃくちゃめんどくさいことになってたから、これ寝るのやめようと思って、俺はそのチームの中の雑魚寄りの人たちを集めて、よし、みんなでとにかくふざけて声を出そうっていう、すごいヤジに紛れた声をこうすごい出してたの。わかる人いるかどうかわかんないけど、スラムダンクってみんな見たことある？スラムダンクのさ、全国大会のトヨタマチームわかる？あんな感じのヤジだったのよ。もう不良みたいな。で、ヤジも俺はチームの適切な指示とか、適切な声掛けっていうのができないから、わかんないから、見ても。だから、おい、てめえ、ふざけんじゃねえ、こらとか、今のファールだろとか、叫んだり、なんか、もう、今じゃね、あんまし言えない言葉とかね、ぶっ殺すぞみたいな言って、ぶっ殺すはやめろって、こう、先輩に止められたりとか。なんか、そういう感じの声出しをね、すごいしてたのよ。眠気覚ましで。で、そしたらね、なんか割とね、声出して、うらーってふざけるとで、チームがリラックスするんだよね。で、それを、なぜか顧問の先生が評価して、
あいつの、そう、

0: 前橋市二宮町で来てます。群馬県唯一の黄金オムライス、ハッピースマイル。
1: やっと金曜日になったよ。こんな日はグイッといっぱいやりたいところだけど、どこも混んでるからな。
2: そんな時は俺に任せろ。
1: 向こうはまさか、金正水さん。
2: でもあんた魚屋だろ。
1: 何を言ってんだ。最近は居酒屋も始めたんだ。
2: でもみんなそれを知らないから金曜日もゲラゲラで。
1: これは行くしかないね。
3: 箱の町の大通り沿いにポツンと佇む珍奇な居酒屋。お惣菜や新鮮な魚も売ってるよ、金正水さん。
4: そういえばこの間欅代行サービスの方からなんか金正水さんからなんかラジオ聞いたよっていう人が代行で呼ばれたみたいなことはあって、いやこれは素晴らしいねって思って、もう2個忖度してるからね。まあ、この前橋にはね、優秀な方がね眠ってるんだなっていうのをね、最近実感しました。もうね、バーナードの CM の効果があったのかなかったのか、その辺は定かではないけど、皆さんこの調子で何かしらの、活動で、ね、動いていく中で、欅太鼓とか使ってくれたらいいんじゃないかなって思っております。定型文読みます。番組へのご意見、ご感想、お待ちしております。FM84.5 の前橋ラジオ、または、スマホアプリ、リスンラジオからお聞きいただけます。過去の放送回は、Spotify、Podcaster のスマホアプリから聞き返すこともできます。理想郷ラジオ、ぜひ聞いてみてください。また、SNS もチェックしてみてください。この番組は、おはぎ専門店、おはぎ、黄金オムライス、ハッピースマイル、金正水産、イグナイト合同会社、焼き焼きこうちゃんち、パティパラインドカレー、欅代行サービスの提供でお送りしております。メールアドレスは、ユートピアラジオ FM84845@gmail.com となっております。なのでね、皆さんね、これからもぜひこのスポンサー界隈のお店には行ってきてください。この間、あれです、焼き焼きこうちゃんちで焼肉というか酒飲んできましたよ。ね、店主がね、元気そうにやってましたよ。で、店主がなんかあれだよ。なんか、俺も理想郷に習って SNS 始めたんだって言って、まあなんかちょっとしょうもない感じの動画上げてたんで、温かい目で見てくれると、まあレベルはね、我々からすると全然大したことじゃなかったんで。でもね、温かい目で見てくれると、これからどんどんレベルが上がってくんじゃないかな、と思っております。いや、皆さん、今日も30分お聞きいただいて、本当にありがとうございました。じゃあまた来週、皆さんと会うことを楽しみにしております。じゃあまたねー。
5: マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。

スト Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

マイバシラジオインフォメーションをお届けします。まずは舞橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオは舞橋プラザ元気21 1階の舞橋シティ FM で販売しています。販売の対象は舞橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは舞橋市防災危機管理課電話番号898-5935 898-5935 までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、舞橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに、舞橋ラジオからのお知らせです。

0: 詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とは、オレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など、被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際はすぐに110番通報、最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は252-0110、 252-0110。 前橋東警察署の電話番号は225-0110、 225-0110 です。他にも群馬県警察ホームページでは特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認をお願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。
1: 以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

ト Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: 前橋ラジオインフォメーションをお届けします。まずは前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオは前橋プラザ元気21 1階の前橋シティ FM で販売しています。販売の対象は前橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは前橋市防災危機管理課電話番号898-5935 898-5935 までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とはオレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際はすぐに110番通報最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は 252-0110 252-0110 前橋東警察署の電話番号は 225-0110 225-0110 です。他にも群馬県警察ホームページでは特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認をお願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。
1: 以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

0: きます。皆さんこんにちは、磯木彩香です。この時間は月刊シネマハウスをお届けしていきます。本日こちらのスタジオには前橋シネマハウスから日沼さんです。日沼さん、どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、ゴールデンウィークは明けましたが、まだまだ5月の映画いろいろありそうですね。教えてください。
1: そうですね、まずはですね、これゴールデンウィーク中からなんですが、3月に上映させていただいて非常に反響があってですね、もう終わっちゃうのかと言われた映画で、女性の休日ですね。こちらの方をもう一度再上映、アンコール上映ということで上映させていただきますので、
0: はい、
1: まだ見てない方はですね、ぜひ見ていただきたいなと思ってます。
0: はい、
1: はい、私たちがいないと社会はどうなるのかと、女性が世界に示した革命の一日、1975年ですかね。
0: 75年、
1: はい、この革命の一日です。アイスランドの9割以上の女性が、はい、家事、それから仕事をすべて休むというストライキを起こすという。
0: 面白そう。
1: いやー、すごいですよ。今の日本でこんなことが起こったらどうなるんでしょうかね。
0: そうですよね。
1: 私たちがいないとどうなるの、もっとよく考えてちょうだいっていうのを、はい、今の、男性諸君考えていただきたい。はい、ぜひこの映画ですね、もう一度見ていただきたいと思います。
0: はい、わかりました、
1: はい、
0: では続いて教えてください、はい、
1: これちょっと後になるんですけれども、これだけはちょっと見ていただきたいなという映画がまず1作品、5月30日から上映になります90メートルという映画。
0: 90メートル、
1: はい、
0: ほう、考えさせられますね。
1: はい、

0: いましたが、そのカランコエの花の監督の中川俊監督ですね、
1: はい
0: はい、この監督さんが、撮られた新作の映画になります。公開はですね3月末になるんですけれども、非常に話題でですね、もうハンカチで1個だけじゃちょっと涙が抑えられないよっていうぐらい感動したと、
1: はい、
0: そういうね、話題の作品なんですけれども、ね、はい、この映画ですね、中村俊監督が自分のお母さんをですね、介護されたというその、実体験をもとにできた映画なんですね、
1: はい、
0: まあただですね、そこからこう監督が感じたこと、世間に知ってもらいたいことっていうのをこううまく表現したというか、この題名である90メートル、
1: はい
0: はい、これが実際何の距離なのか
1: 思いました
0: っていうところですよね、はい、皆さん多分思うと思うんです。で、映画を見ていて、すぐにですね、この90メートルっていうのは分かります。
1: すぐ分かるんですよ、
0: まあ、大体すぐ分かります。90メートルっていうのが何の距離なのかっていうのは分かるんですよ。ただその距離に込めた思いっていうのはまたちょっと変わってくるんですね。
1: なるほど。
0: そこが分かった時に、はい、皆さんもう涙が止まらないっていう、ものなんですけども、
1: はい、
0: ですね、この映画、まあ、中川監督の、まあ、実体験をもとにというところですけれども、この主人公の青年はですね、高校2年生まで幼少期からこうずっとバスケットボールをしていて大好きなわけですね、
1: バスケット
0: ボール、
1: はい、
0: でそこでいろいろな高校行きたいとか、すいません、ここでいろいろな大学に行きたいとか、東京の大学に行きたいとかいろいろなこう夢を持っている中で、高校2年生の時ですね、お母さんが指定難病で倒れてしまった、はい、母子家庭で育った、
1: そうなんですね、
0: はい、彼がこう介護をする必要が出てきてしまう、ヤングケアラーになっていくわけですね、はい、今ちょっと問題にもなっていますけれども、その中で、彼はお母さんのために夢を諦めようということを、考えていくわけですね、
1: はい、
0: ただお母さんは自分のことで息子に夢を諦めてほしくない、
1: そうなりますね、
0: いろいろなことをやってもらいたい、で友達もこういろいろこう励ましたりとか、周りのね、あの支援の人たちもいろいろこうやってくれるわけですよ。ただあの日に日に、衰えていく、お母さんを見ていて、彼はいろいろなことを思うわけでね、それぞれがそれぞれこう自分ではなくて周りのことを、もうそれは友達もそうだし、支援をしてくれている人たちもそうだし、
1: はい、
0: みんながこう相手のことを思うっていうすごい優しい世界の中で行われていくこの物語、
1: はい、
0: で、そこの中に出てくるこの90メートルという距離が何を表すのか、
1: はあ、気になりますね。
0: 非常にですね、これはあのうわ中川監督やったなって思いましたね。まあでもそれは仕込んだというよりも、
1: はい、
0: 彼がこう感じた思いとか、
1: そうですよね、はい、
0: 周りからこう助けてもらったことへの感謝も含めてだと思うんですけどね。これね本当すごい映画でした。
1: ハンカチも何枚も持っていかないと、
0: ハンカチもティッシュもいっぱい持っていっていただきたいですね。
1: それでは最後にもう一つお聞かせください、
0: はい、もう一つですね、同じ5月30日から、上映の映画でぜひ見ていただきたいなと思う映画があります、
1: はい
0: はい、これがですね、パシフィックマザーというドキュメンタリー映画になります、
1: はい
0: はい、これはお産出産とかの、ドキュメンタリーになるんですけど、すごい神秘的でありこう人間がこう命っていうものを感じるときに避けては通れないところですよね。でこの中で沖縄出身のですね、福本さんという方とフリーダイビングの世界チャンピオンのパートナーの方がですね、
1: はい、
0: 伝統的社会の出産の、

0: 慣習と、それからその出産っていうもの、命の誕生に対しての地域コミュニティのサポート、こういったものの重要性というものをですね、いろいろな場所にをですね旅しながら、解き明かしていくと、日本の沖縄からハワイからタヒチからね、いろいろな諸島とかニュージーランドとか、渡ってですね、
1: はい、
0: それをこう解き明かしていくというドキュメンタリー映画で、かなり話題になってるんですけれども、ちょっと小さいですね、配給さんの映画だったので、全国的にあまり上映がなくてですね。
1: そうなんですね、
0: はい、上映したいなと思っていたんですが、ついにですね上映できることになりましたので、
1: はい、
0: ぜひ5月、すいません、こちらがですね5月30日から6月12日までですね、
1: はい、
0: はい、ぜひ見ていただければと思います。
1: ありがとうございます。本日のゲストの方は前橋シネマハウスから日沼さんでした。日沼さん、ありがとうございました。月刊シネマハウス、この番組は前橋市の提供でお送りしました。

ト Z 3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: インタアクトコンサルティング、損害保険、生命保険、保険のことなら何でもご相談ください。経験豊富な当社のスタッフが心を込めて対応させていただきます。信頼と実績の株式会社インタアクトコンサルティングが午後2時をお知らせいたします。
1: ラジオワイド、
2: 各地区の代表17校が決定、16日に千葉県で開催されます。そして、組み合わせ抽選を見ますと、群馬県代表1位代表健大高崎が2連覇を狙うということで、大会初日の16日、佐野日大栃木2位の代表と対戦するということになりました。そして第2代表の前橋商業は同じ16日千葉3位代表の拓大光陵と対戦するということが決定いたしました。朝からちょっと強い風が各地吹き荒れているというところで、髪型気にする人はかなりちょっと、苦しい状況で、歩くということになるかもしれませんが、ただ上空青空が広がっています。こんにちは、上松重心です。さて今日も、2時からこの後夕方5時まで生放送で1週間の出来事、ニュースなど振り返りながら懐かしい音楽をお届けしてまいります。この番組は不動産相続のスリーラージ、共に100年資生堂大井田薬局、タミガラス本舗清月堂、中央カレッジグループ、JA 全農花木流通センター、上野村、 JR 東日本前橋統括センターの提供でお送りいたします。晴れ間は広がっていますが、木の葉の揺れを見るとかなり激しく、風に煽られているという感じがいたしますが、空模様を見ていきますと、今日群馬県内一日晴れという予報になっています。そして前橋の予想最高気温が22度です。明日10日の日曜日も一日晴れという予報で、明日は今日より気温が上がって25度と夏日が予想されています。その後休み明けの月曜日11日は晴れ時々曇りで降水確率 20%、 気温が最低12度、最高が26度と、日曜日から月曜日にかけては夏日ということになります。そしてその後の12日の火曜日、曇り時々晴れで降水確率 30%、気温が最低14度、最高24度。13日の水曜日、曇り時々晴れで降水確率 30%、 気温が14度、25度。14日の木曜日、曇り時々晴れで降水確率 30%、 気温が14度、24度。そして、週末の金曜日15日は曇り時々晴れで降水確率 30%、 気温が最低13度、最高22度。そして来週の土曜日16日は晴れ時々曇りで降水確率 20%、 気温が最低14度、最高は27度と、来週土曜日またここで夏日というふうに予想されています。この先1週間は大きな天気の崩れはなさそうというところで、だいぶ晴れ間が広がるというところになります。ただお出かけの方々、水分補給しながらどうぞ十分に体調を整えてお出かけいただければというふうに思います。では1週間の出来事、ニュースを振り返っておくことにしましょう。まずはスポーツの話題からです。昨日のプロ野球の結果からお伝えすることにいたします。セパ両リーグで合わせて6試合が行われました。まずセリーグからです。中日対巨人は中日が9対2と快勝しました。 中日は2回ボスラーのツーランホームランで先制し、7回には細川のスリーランなどで突き放しています。一方の巨人はヒット10本放ちましたが2得点にとどまっています。阪神対 DeNA は DeNA が10対1の圧勝。 DeNA は4回強打のタイムリーヒットに相手のエラーが絡んで2点を先行。9回には代打ビシエドのタイムリーヒット、さらに宮崎のスリーランホームランなどで8点を奪っています。広島対ヤクルトはヤクルトが4対1で勝ちました。ヤクルトは初回に古賀のタイムリースリーベースヒットで先制、4回には高梨のタイムリーヒット、5回にも古賀のタイムリーヒットで点を加えています。続いてはパリーグです。オリックス対日本ハムはオリックスが4対3で競り勝ちました。オリックスは森友哉が4回に逆転ツーラン、8回にもソロホームランを放っています。ソフトバンク対ロッテはソフトバンクが6対5で逆転勝ち。ソフトバンクは9回に栗原のソロホームランと牧原大成のタイムリーツーベースヒットで追いつき、谷川原が勝ち越しのタイムリーツーベースヒットで逆転サヨナラ勝ちとしています。西武対楽天は西武が4対2で勝ちました。西武は6回に林安光と平沢の連続タイムリーツーベースヒットで3点を先行し逃げ切っています。そして今日もセパ両リーグ合わせて6試合が予定されています。中日巨人戦、阪神 DeNA 戦、広島ヤクルト戦、いずれも午後2時プレーボール。パリーグの西武楽天戦、オリックス日本ハム戦、ソフトバンクロッテ戦、こちらもいずれも午後2時プレーボールで試合が始まったというところです。NPB 日本野球機構はスイングの勢いでバットを手放す危険行為に対し警告や退場の罰則を検討していることが昨日明らかになりました。11日に開催の12球団による実行委員会で導入向けた協議が行われる予定です。 NPB 関係者によりますと、意図の有無に関わらずバットの投げ出しを危険な行為とし、1度目で警告、2度目で退場とするほか、選手や審判にバットが当たった場合は即退場となる案が検討されています。先月16日には打者の手から離れたバットが球審を務めていた審判員の側頭部を直撃し救急搬送される事態が発生。 NPB では審判員の安全を確保するため球審がヘルメットをかぶる運用を始めています。国立健康危機管理研究機構は昨日、はしかの患者数が今年に入って先月26日までの速報値で累計436人になったと発表し、26日までの1週間の患者数では68人と今年最多となりました。過去10年間で最も多かった2019年の同じ時期の450人に迫る勢いとなっています。発表によりますと、都道府県別の累計患者数は東京が211人で最も多く、次いで神奈川が40人、鹿児島が34人、千葉が27人でした。予防にはワクチン接種が最も有効となりますが、今年の患者の 67% はワクチン接種が1回以下が、もしくは接種歴が不明となっています。総務省は昨日、総務大臣の諮問機関である情報通信審議会に対し、テレビ局など放送事業者の成長と放送サービスの維持に向けた方策を検討するよう要望しました。若者のテレビ離れや広告収入の減少などを受け、テレビ局の経営や放送インフラの維持への懸念が強まっていることが背景にあり、今月から議論を開始、来年春以降に随時答申をまとめることを要望するとしています。具体的にはインターネット配信を含めたテレビ局の経営基盤の強化や老朽化した地方の放送設備の維持管理、受信料収入の減少傾向が続く NHK の業務の見直しなどについて情報通信審議会に検討を求めました。インターネット上での 偽情報や誤情報の拡散が問題となる中、総務省は放送事業者には信頼性の高い情報発信機能を発揮することが期待されているとして、テレビ局などが果たす役割や価値についても議論を求めるとしています。フリーマーケットアプリ大手のメルカリは昨日、日本マクドナルドが15日に販売開始のハッピーセットについてくる人気キャラクターちいかわのおもちゃの出品を禁止すると発表しました。転売を目的とする大量購入が問題となっていることが背景にあり、他のフリマアプリ大手も足並みを揃えるということです。メルカリによりますと、商品の発売前に商品を禁止するのは初めてで、15日から6月14日まで出品禁止とし、その後は状況を見て対応を判断するということです。メルカリのほか、LINE、ヤフーと楽天グループも同様の禁止措置を実施すると発表しました。 JR 東日本は宮城県の気仙沼線で運行するBRT バス高速輸送システムで、特定の条件の下でシステムが全ての運転操作を担うレベル4の自動運転の実証走行を今月下旬にも始める方針を固めました。気仙沼線は東日本大震災の津波で線路の一部が流出した路線で、公共交通の効率化や運転手不足の解消に向けた取り組みの一環となります。気仙沼線は走行区間 72.8km で、被災後の2012年に一部区間を BRT バス高速輸送システムに転換しました。2022年12月からは 4.8km 区間でハンドルやアクセル、ブレーキ操作を部分的に自動化するレベル2での運行を始め、運転士が不要とされるレベル4の導入に向けて準備を進めていました。関係者によりますと、レベル4の実証走行は今月下旬から7月頃にかけて、宮城県登米市から南三陸町までのバス専用道路およそ 15.5 キロの区間で週に2日ほど行うということです。緊急時に備えて

生走行中は運転手が同乗します。最高速度は時速60キロでレベル4で達成すれば BRT 車両としては国内で初めてということです。 JR 東日本は実証走行や今後の走行状況などを踏まえて一般道でのレベル4の走行も再来年28年までに目指す方針だということです。政府のインテリジェンス情報収集や分析の司令塔機能を強化する国家情報会議設置法案は昨日参議院本会議で高市総理大臣が出席する中、趣旨の説明と質疑が行われ審議入りしました。高市総理は複雑で厳しい国際環境において的確な意思決定を行っていくために国家としての情報力を高めなければならないと強調しました。法案は高市総理を議長として閣僚で構成する国家情報会議のもとに総合調整機能を持つ国家情報局を創設することが柱で、各省庁に必要な情報や資料を提供することを義務付けています。高市総理は答弁で各省庁が収集した情報が集約されることを制度的に担保することで質の高い時期にかなった情報の提供が実現すると意義を説明しました。またプライバシーの侵害になるとの懸念に対しては個人情報を無用に侵害するような情報収集を行わないための方策を検討すると語っていました。昨日の参議院本会議での高市総理大臣は去年の自民党総裁選と今年2月の衆院選で自身の陣営が他候補を中傷する動画を SNS に投稿したとする週刊文春の報道を否定しました。立憲民主党の小島智子氏の質問に答えたもので、高市総理は他の候補に関するネガティブな情報を発信したり動画を作成したりといったことは一切行っていないと述べています。先月30日発売の週刊文春は高市総理の陣営が公式アカウントとは別のアカウントを使用したと報じましたが、事務所職員に確認した内容として事務所が運営するアカウント以外での発信は行っていないと説明しました。アメリカのトランプ大統領は8日、ロシアとウクライナが5月9日から11日までの3日間一時停戦すると SNS に投稿を明らかにしました。1000人規模の捕虜交換も含まれるとしています。トランプ大統領は一時停戦について私が直接要請したと明らかにした上で、ロシアのプーチン大統領とウクライナのゼレンスキー大統領が同意したと主張しています。さらにトランプ大統領は停戦が非常に長期にわたる戦争の終わりの始まりになることを願っているとも付け加えています。またウクライナへの侵略を続けるロシアは8日、旧ソビエト連邦の対ドイツ戦勝記念日に合わせて一方的に宣言した2日間の停戦期間に入り、ウクライナに同調するよう要求、応じなければ相応の対応を取ると警告していました。一方のウクライナは6日から停戦に入ると表明していたものの、停戦提案を無視され攻撃を続ける構えを見せていました。最新のニュースから少しまとめてお伝えしました。では音楽をどうぞ。

0: 不動産売るならスリーラージ、アパート売るならスリーラージ、土地を売るならスリーラージ、空き家売るならスリーラージ、不動産相続もスリーラージ。フリーダイヤル 0120-801-448 スリーラージへお問い合わせください。
1: 新緑に包まれた上野村の天空回廊、上野スカイブリッジでは、柔らかな春の光の中、シャボン玉がふわり。地底に広がる神秘の鍾乳洞、富士堂を抜けると、眩しい新緑と青空がすぐそこに。光あふれる春。
2: おいでよ、上野村へ。
1: JA 全農群馬花木流通センターでは、国府笠井苗組合より直接仕入れを行い、良質な野菜苗を販売しています。トマト、ナス、キュウリなどおよそ140種類ご用意。詳しくは 027-220-2427 へお問い合わせください。
3: 旅ガラス本舗清月堂は、群馬銘菓旅ガラスをはじめ、職人の思いが詰まったどら焼きや大福、バラエティ豊かな焼き菓子ギフト、プリンやロールケーキのスイーツなどもご用意。お求めは国道17号沿い前橋国用店でどうぞ。
4: さて、上空は依然として、青空が広がってはいますが、時折強い風が吹いています。そして、木々も時折強く揺れてくるといったところで、この時期は緑が心地よく目に入ってくるというところで、並木を通り抜けるのが非常に心地いい時期ではありますが、ただちょっと風が気になるというところです。今日群馬県内一日晴れの予報となっています。前橋の最高気温が22度、明日の日曜日も晴れという予報で、降水確率今日明日と 0% です。明日は今日より気温が上がって25度ということで、夏日が予想されています。明日は最低10度で、最高が25度と気温差が15度あります。その後休み明けの月曜日が晴れ時々曇りで、

月曜日も気温が高めで26度、下が12度です。12日火曜日、曇り時々晴れて、下が14度、上が24度というところです。その後13日水曜日、曇り時々晴れ、水曜日も夏日ということになりますが、25度、最低が14度です。14日の木曜日、曇り時々晴れで、14度、24度。そして15日金曜日、曇り時々晴れで、13度、22度。そして16日の土曜日が、晴れ時々曇りで、最低14度、最高が27度というところです。まあ、この先1週間、大きな天気の崩れはなく、今のところ、降水確率も高いところで 30% といったところです。ではまた少し1週間の出来事、ニュースを振り返っていくことにしましょう。商船三井は昨日、先月に中東のホルムズ海峡を通過してペルシャ湾外に出た関連船舶3隻に関し、いずれもイラン側に通行料を払っていないことを明らかにしました。イランはホルムズ海峡を通行する船舶に通行料の支払いを要求しているとされていますが、商船三井はこれまで支払ったかどうかを公表していませんでした。ペルシャ湾内には現在も商船三井の関連船舶が複数止まっていますが、商船三井では今後も通行料は支払わない方向で、広報は国際法や国際的なルールに基づいて航行の自由が担保されるべきだとしています。ホルムズ海峡が事実上の封鎖状態となった後、日本関連の船舶では商船三井の関連船舶3隻と出光興産の関連船舶1隻の合わせて4隻がホルムズ海峡を通過したことが明らかになっています。京都府南丹市で私立園部小学校の足立由紀くん当時11歳が殺害された山林に遺棄された事件で、殺人容疑で再逮捕された義理の父の足立由紀容疑者37歳が通学カバンと靴を放棄した状況について警察は昨日明らかにしました。遺体を4カ所に移動させたとみられていますが、3カ所目への移動後に投棄したということです。警察のこれまでの発表では、足立容疑者が3月23日の朝、南丹市内の公衆トイレで、ゆきくんを殺害したとされます。23日から翌24日にかけて、遺体を自宅の裏山へ、通学カバンが見つかった山中へ、さらに靴が発見された山中の3カ所に運び、数日後発見場所の山林に移動させたということです。警察の説明では、足立容疑者が3カ所目の山中に遺体を移した後、カバンと靴を遺体から外して車内に一時保管、その後カバンを離れた山中に投棄し、靴は遺体近くに捨て、最後に遺体を発見場所の山林に移動させました。いずれも供述に基づき現場を確認するなどして特定したということで、警察は8日の午後、足立容疑者を送検しました。アメリカ国防総省は8日、UFO 未確認飛行物体に関する資料およそ160点を公開しました。これら1940年代から2020年代までに収集した画像や映像、目撃証言で、飛行物体の正体は解明されていないとしています。アメリカのメディアによりますと、新たに公開された資料には2023年9月に行われた FBI 連邦捜査局による聞き取り調査の内容が含まれています。目撃者の一人は、空に明るい光を持つ線状の物体を見つけ、5秒から10秒後光も物体も消えたと話したということです。で、別の文書では、1969年にアポロ12号の乗組員が宇宙空間に飛び去っていくような光を見たと報告しています。資料はトランプ大統領が2月に国民の関心が高いとして国防総省に公開するよう指示していました。また資料公開は過去にも行われていたということです。

妊娠中期の妊婦は高温にさらされると早産のリスクが高まるとの研究結果を東京科学大学のチームがまとめました。夏の暑さが年々厳しさを増す中、妊娠16週から22週の女性は暑さの影響を受けやすく、早産予防の対策が重要として論文が国際学術誌に掲載されました。チームは2016年から2020年に生まれた新生児およそ98万6000人のデータを分析しました。各都道府県で週平均気温が上位 10% に入る高い気温の週を高温週と定義し、妊娠週ごとに5月から9月に高温週だった場合とそうでなかった場合を比べ、早産のリスクがどのくらい高まったかを調べました。その結果、安定期とされる妊娠16週から22週で高温にさらされた妊婦は早産のリスクが上昇し、特に妊娠19週では最も影響が大きく、高温にさらされなかった妊婦と比べ早産のリスクが 1.16 倍高かったということです。また35歳未満の妊婦は35歳以上と比べ暑さと早産の関連がより強い結果となりました。早産は妊娠22週から36週で生まれるケースを指し、5歳児未満の主な死亡の原因の一つとなっています。出産に備えて子宮が大きく変化する妊娠中期に暑さなどの影響で出口が炎症を起こして緩み、早くに生まれてしまう可能性が考えられるということです。チームの寺田修平助教は、厳しい暑さが必ず早産につながるわけではないが、特に妊娠中期は外出時間をずらしたりエアコンを適切に使ったりするなど暑さ対策を心がけてほしいと話しています。 GMO インターネットグループと日本航空は今月から手荷物や貨物の積み込み作業を人型ロボットが行う実証実験を羽田空港で行います。日本を訪れる観光客の増加で空港業務の負担が高まっていて、従業員の負担軽減や人手不足への対応を図るということです。空港での人型ロボットの導入は国内では初めてだということで、実証実験は中国企業2社がそれぞれ開発した高さ 1.3 メートルと 1.72 メートルのロボットを主に用います。手荷物や貨物を積んだ重さ 1.5 トンのコンテナを専用のレバーを使って台車から外し、航空機への積み込み用リフトに運ぶ作業などに取り組むということです。日本航空では5人から6人で行っていたを回答し、学習の伴走に徹するのが特徴であって、答えを出さない AI で子どもたちの思考力を育むなど、自社提供のタブレット端末などを使ったサービスに AI が対話で学習の理解を促す機能を追加します。通常の生成 AI を使った場合、子どもが考える前に答えが分かってしまうため成長を阻害するとの指摘が多く見られています。コニカミノルタが開発した AI は答えを直接教えず、例えば分数の掛け算を聞くと分母同士と分子同士を掛け算するなどと回答、疑問内容から理解度を推定し段階的にヒントを与え、学習に関係のない質問の場合は偽情報などを生成しないように設計されています。これら学校や家庭での学習を想定し、不登校の子どもや学び直しにも活用してもらいたい考えです。教育現場での生成 AI の使用をめぐっては、おととしの12月文部科学省が小中高校向けのガイドラインを公表、児童や生徒には AI に委ねず自分で考える重要性を認識してもらうことが必要だと指摘していました。コニカミノルタは2019年にタブレット端末やパソコンでの学習支援サービスに参入し、 AI を使った多言語通訳機能も提供しています。再審制度を見直す刑事訴訟法改正案について、法務省は7日、

党の合同会議に再審開始決定に対する検察官の不服申し立てを原則禁止とする最終成案を提示しました。出席議員の間では原則禁止の方針でほぼ一致していましたが、この規定を法の本体部分にあたる本則に入れるべきだとの意見が相次いだため、政府と自民党で再び調整することになりました。法務省が示した最終成案では不服申し立てについてしてはならないと明記して、再審開始決定を取り消すべき十分な理由がある場合に限って可能とした上で、この規定を法律の付随的な部分である付則に盛り込みました。先月示した修正案は不服申し立ての禁止には触れず、十分な理由がある場合に限定する内容でしたが、議員側からそれでは不十分だとの批判が相次いだことから、禁止を求める自民党側に譲歩しました。再審制度を見直す措置については、修正案では改正法の施行から5年を経過した場合に必要に応じて講じるとしていましたが、最終成案では5年ごとに変更しました。裁判所が本格的に審理に入る前に棄却する手続きに関しても批判のあった請求理由のないことが明らかという要件を削除しました。出席した議員によりますと、不服申し立てを原則禁止とすることで議員の間の認識が概ね一致したということです。1週間の、ニュースの出来事の中から比較的新しいニュースを少しまとめてお伝えしました。では今日2つ目の音楽コーナー、こちらの曲から参りましょう。どうぞ。

0: ZZ3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。
1: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
0: 前橋ラジオインフォメーションをお届けします。まずは前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生、または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り、最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので、夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオは前橋プラザ元気21、1階の前橋シティ FM で販売しています。販売の対象は前橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは前橋市防災危機管理課、電話番号898-5935、898-5935までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに、
2: 前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とは、オレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や、既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など、被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際は、すぐに110番通報、最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は 252-0110、 252-0110。 前橋東警察署の電話番号は225-0110、 225-0110 です。他にも群馬県警察ホームページでは

0: 特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認お願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。
1: 以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

0: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: JOZZ3BVFM、 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。
2: 群馬を代表するメーカー旅ガラス、軽い歯触りのクリーム味をはじめ、人気の群馬ちゃんやご当地キャラ旅ガラスなど種類も豊富。またドンレミーアウトレット商品も取り揃えています。お求めは旅ガラス本舗清月堂前橋国領店でどうぞ。
1: 美と健康に奉仕して100年、大分薬局は薬を売るだけではなく、あなたが心身ともに健康であってほしい、そして楽しく毎日を過ごしてほしいと願っています。暮らしと健康を守る資生堂大分薬局。
2: 進路を決める大事な夏が来たね。中央カレッジグループ8校夏のオープンキャンパス開催。君の本命がきっと見つかるぞ。入試の不安もこの夏ですっきり解決だ。各校の日程は学校ホームページで確認。スマホから中央カレッジと検索。 JR 東日本前橋統括センターからのご案内です。新学期の通学定期券の準備はお済みですか？モバイルスイカなら通学定期券もスマートフォンでお申し込み、駅で並ぶことなく自宅で手続きが可能です。詳しくはモバイルスイカ通学定期券で検索。
3: 土曜ラジオワイド

明るい日差しと、ちょっと濃いめの青空、そして白い雲、木々の緑と、いや、非常に、外を見る限りは、このゴールデンウィーク明けの、なんとも言えない、過ごしやすい時期を迎えたという、そんな雰囲気が漂っていますが、ただちょっと今日は、市内には、強風注意報が出ていますので、強い風が吹き抜けてくる。その間がちょっと気になるというところではありますが、道行く人たちの姿も、やはり軽装で歩いている方がかなり多いようです。気温も、まあ、22度と前ましては今日は高めとなっていますが、非常に過ごしやすい陽気となっています。今日、明日とこの休みの2日間は、県内は降水確率 0% で、晴れの一日となっています。明日は今日より気温が上がって25度と夏日ということになります。その後、休み明けの月曜日11日も晴れ時々曇りで、降水確率は 20% と低めで、ただ、前橋の予想最高気温が26度と、まあ日曜、月曜とは夏日ということになります。その後、12日火曜日、13日水曜日、そして14日の木曜日、さらに15日金曜日、まあ、このあたりもずっと曇り時々晴れという予報で、大きな天気の崩れはありません。そして来週の土曜日16日も晴れ時々曇りという予報で、この先1週間、まあ、ほとんど傘の必要はないといったところです。まあ来週の土曜日も気温が高めで27度とちょっと暑くなってきますので、どうぞ十分に水分補給をしながら体調を整えていただきたいと思います。まあこれから本当にもう、手に水分を用意して、ペットボトル用意してという日々が続くかもしれませんが、まあ適度に水分を取って喉も潤せながらどうぞ、まあ今日明日とこの2日間の休みを有効に使っていただければというふうに思います。ではまたここで少し1週間の出来事、ニュースなどを振り返っておくことにしましょう。障害者雇用ビジネスを展開する業者の仲介で企業に直接雇用された在宅勤務の障害者は実質的な仕事を与えられず、業者とチャットなどで簡単なやり取りをするだけで事実上放置されるケースが相次いでいたことが分かりました。これは障害者の法定雇用率を満たしたい企業が給与を支払って障害者を形だけ雇い、就労管理を業者に丸投げしていた構図が浮かぶなど、障害者が能力を発揮できる環境整備を求めた障害者雇用促進法の理念を逸脱している疑いがあります。国では障害者虐待の一つに放置を挙げていて、障害者側から通報を受けた労働局が業者と契約する一部の雇用企業を調査。この業者は九州や東京などにおよそ50の拠点を持つサンクスラボで、運用する福祉事業所を在籍の障害者を企業に仲介する事業を2019年から展開しています。顧客には大手企業も含まれていて、旅行会社の日本旅行はサンクスラボを介して障害者18人を雇用しましたが、就労管理はサンクスラボに任せ、在宅勤務の14人については連絡も取っていませんでした。身体障害のある30歳代女性は研修の名目で表計算ソフトの使い方などの自己学習を繰り返したほか、フランス高級ブランドの日本法人ルイ・ヴィトン・ジャパンに就職した50歳代の男性も自宅で自己学習を繰り返し、孤独感で精神障害の症状を悪化させたといい、契約途中で退職しました。これら労働局では日本旅行やヴィトン社などの指導をするということです。アメリカ中央軍は7日イランの軍事施設を攻撃したと発表しました。アメリカ海軍のミサイル駆逐艦3隻がホルムズ海峡からオマーン湾に向かう際にイランに攻撃され、報復措置だとしています。
戦闘終結に向けてアメリカが提示した合意案をイランが検討する中、双方による攻撃の応酬が続発しています。中央軍によりますと、アメリカ海軍の3隻に対してイランがミサイルやドローンを発射し小型船を接近。アメリカ側はこれらを迎撃し、イランのミサイルやドローンの発射拠点を攻撃しました。アメリカ側に被害はなく、事態の悪化は望まないとして、アメリカのトランプ大統領は SNS でイランは大きな被害を受けたと投稿しました。アメリカが提示している合意案については、今すぐ署名しなければさらに激しく叩き潰すと強調、改めてイランに受け入れを迫りました。一方、アメリカの ABC ニュースの取材には、イランへの攻撃についてただ軽い一撃だと述べ、停戦は維持されているとの見解も示しました。ブラジルのルラ・ダシルバ大統領は7日、アメリカのトランプ大統領とホワイトハウスで会談しました。ルラ大統領は会談後、

プ大統領がキューバ侵攻を考えていないと述べたと明らかにしました。トランプ大統領はイランに次いでキューバが軍事作戦の標的になると示唆してきましたが、今回の発言についてルラ大統領は会談後の記者会見で大きなシグナルだと評価し、アメリカとキューバの協議の実現に向けて協力する意向をトランプ大統領に伝えたとも述べています。また会談ではアメリカがブラジルに課す 40% の追加関税の撤廃や重要鉱物分野への投資についても議論され、トランプ大統領が7日自身の SNS に会談は極めて順調に進んだと投稿しています。大西洋を航行中のクルーズ船でハンターウイルスの感染が相次いでいる問題で、 WHO 世界保健機関は7日感染の疑いがあった2人に陽性反応があり、感染者は合わせて5人となったと発表しました。ウイルスの潜伏期間は最大6週間にわたるとして、感染者は増える可能性があると指摘しています。 WHO のテドロス事務局長は7日の記者会見で、スペイン領カナリア諸島に向かっているクルーズ船について、現在は症状のある乗員や乗客はいないと説明。その上で深刻な事態ではあるが、公衆衛生上リスクは低いままだと語っています。オランダ地元メディアによりますと、感染した後に死亡した乗客の女性と接触した KLM オランダ航空の客室乗務員は感染が疑われる症状が出ていて、アムステルダムの病院で隔離検査を受けているということです。オランダに拠点を置くクルーズ船の運航会社は7日、集団感染の疑いが判明する前の先月24日に乗船者およそ30人がイギリス領セントヘレナ島で下船したと明らかにし、乗客の帰国先の保健当局などが健康状態や接触者があるかどうかなどを把握するため追跡調査を進めているということです。今日になって感染者の数が6人になったと発表しています。また厚生労働省は6日、大西洋を航行中のクルーズ船で感染が確認されたハンターウイルスについて、国内で感染拡大する可能性は低いとの専門組織の評価結果を公表しました。厚生労働省所管の専門組織の国立健康危機管理研究機構によりますと、ハンターウイルスはネズミなどの齧歯類の糞や尿への接触で感染しますが、日本にはハンターウイルスを保有するタイプの齧歯類は生息していません。また基本的に人から人に広がるウイルスではないということで、こうしたことから専門組織の評価では、乗船者の感染対策を適切に行えば感染拡大のリスクは限定的だとしています。アメリカのニューヨークで開かれている NPT 核拡散防止条約再検討会議の最終文書草案が加盟国に配布され、文言調整に向けた交渉が始まりました。草案はロシアのウクライナ侵略やアメリカのイラン攻撃、中国の核増強などの動きを踏まえ、 NPT 体制の重要性を改めて強調し、核兵器国に核軍縮や透明性向上を求めました。草案は議長国のベトナムが6日に提示。 NPT を国際的な核不拡散体制の布石と位置づけ、完全廃絶こそが使用や威嚇をなくす唯一の道だとしました。イランに関しては核開発が平和利用に限られているかどうかに疑念が残ると指摘、IAEA 国際原子力機関に申告していない核物質や活動についてイランに全面的な説明と協力を求めました。また核施設に対する攻撃の自制も加盟国に要望。アメリカとロシアには核軍縮枠組み新スタート、新戦略兵器削減条約が今年2月に失効したことに深い遺憾を表明し、今後交渉の開始を求めました。北朝鮮には NPT への早期復帰を要求。 NPT はアメリカ、ロシア、イギリス、フランス、中国の5カ国を核兵器国と定め、それ以外の国の核兵器取得を禁じています。
最終文書の採択は全会一致が必要で、2015年、2022年の会議ではいずれも採択できていませんでした。福島県郡山市の磐越自動車道上り線で6日、高校生20人を乗せたマイクロバスがガードレールに突っ込み、男子生徒1人が死亡した事故で、バスは高校側から依頼を受けたバス事業者が手配したレンタカーだったことが分かりました。警察は過失運転致死傷の疑いで運転していた68歳の男性から事情を聞くなど、運行に至った詳しいいきさつも調べています。バスを手配した新潟県五泉市の神原鉄道によりますと、神原鉄道の営業担当者が高校側から貸切バスを使わずにレンタカーを使って送迎したい、安いものを探してと依頼を受けました。営業担当者は自身の免許証を示してレンタカー業者からバスを借り、知り合いの知り合いを運転手として紹介しましたが、面識はなく運転歴なども確認していませんでした。営業担当者は高校側からレンタカー代を預かりましたが、運行料金や紹介手数料は受け取っていないとしています。重野和弘社長は6日の夜、報道陣の取材に、会社の業務としてやっているわけではなく、今までのお付き合いの中でお手伝いをしたと話しています。以上、1週間の出来事の中からまた少しニュースをまとめてお伝えしました。では音楽のコーナーに参りましょう。どうぞ。

0: ではゲストコーナーに参りましょう。今日はリフォームについていろいろお話を伺っていきたいと思います。ゲストはリフォーム工房株式会社須川の代表取締役須川光一さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さて今日はこのリフォームの話ということで、特に築25年以上の木造住宅にお住まいの方へということで、いろいろとこうこれまでも各セミナーを行っているということですが、
1: はい、
0: 今回住まいの耐震断熱セミナーのがあるんですね、はい、まあ、この辺の話を伺っていきたいと思いますが、まず今月16日の土曜日、来週の土曜日ですか。
1: そうですね、
0: はい、群馬県社会福祉総合センターで開催されるということですが、その後23日に、28日30日と、高崎市でそれぞれ開催されるということですが、まず耐震断熱セミナー、まあ、いろいろ住宅については皆さん悩むことも多いかと思いますが、はい、昨今の状況ではどんな形になってますか。
1: そうですね、実は建築基準法が2000年に変わりまして、2000年以降に作られた家は、しっかりとした現行基準の耐震基準で木造住宅が建てられているんですけども、2000年以前の木造住宅に関しては、現行の耐震基準を満たしていないので、国の方でもですね、しっかり耐震、リフォームをしてくださいということで、各自治体にですね、要望はいろいろしてまして、うん、まあ、そういうことを一般の方がですね、なかなか、今、耐震基準、耐震基準にですね、適合してるかどうか分かってない。いや、そもそも耐震基準ってないんだっていうのが、まあ、分かってない方がたくさんいらっしゃるので、セミナーに、でですね、どんな風に耐震基準が変わりましたとか、実際、2000年以前の建物はどこが弱いのか、で実際能登半島地震ではどんなことが起こったのかっていうことを、皆さんにお伝えして、できる限りですね、早めに、2000年以前に建った住宅に関しては、耐震補強した方がよろしいですよっていうことを皆さんにお知らせしております。
0: 群馬県内は大きな地震と、災害が少ないとも言われてますが、
1: はい、
0: ただ分かりませんもんね、こればかりはね。
1: そうですね、今年のです、つい最近、3月にですね、群馬県でもですね、地震被害想定っていうのが出しまして、群馬県の活断層一番、頻度が高いのが、深谷断層がですね、藤岡市、高崎市、安中市の、
0: はい、
1: 横切ってまして、以前は、高崎市近辺は、震度7相当の地震が来る可能性があるということで、私も高崎市では、耐震ちゃんとしないといけないですよって言ってきたんですけども、この3月に群馬県ではですね、前橋もですね、深谷断層の影響で、前橋も震度7の地震が来ますよということで、県の方ではですね、アナウンスしてまして、そういうことを、前橋市民の方にも、知っていただきたいなと思っております。
0: 今回のセミナーの中で、先ほどありましたが、築25年以上の木造住宅、
1: はい、
0: 注意してくださいということですが、この地震に弱いというか、古いのが、どういったところがこう、ポイントになるんですか。
1: 昔、ポイントはですね、例えば北側にだけ壁がすごいあって、南はガラスだらけですよっていうのは、これ、2000年までの基準ですと、これでもよかった。北側にたくさん強い壁作れば、南は一切ガラスだけでいいですよってなってたのが、実際問題、阪神・淡路大震災で、そういう家って結局南が弱いんで、南側で全部倒れてしまう。南側に全部倒れてしまったので、阪神・淡路大震災の教訓から、2000年から建築基準法

0: 方が変わりまして、うん、北側だ、要はバランス、ちゃんと耐震壁を南にも北にも東にも、うん、西にもちゃんとバランスよく耐震壁作って、作らないとダメですよっていう話と、うん、あとは筋交いってバッテン十字で柱と柱の間で耐震壁って、まあ、筋交いってつけるんですけども、はいはい、それを2000年まで筋交い釘止めだったんですよ。
1: お
0: うなんで阪神淡路大震災の時は筋交いがあってもみんな釘が外れて倒れちゃいましたよってなって、
1: なるほど、はいはい、
0: 2000年からはちゃんと金物で筋交いと柱を止めないといけないですよっていう基準になったんですよ。
1: あ、言われてみないとわからないですね。
0: そうですね、はい、まあ、なのでまあ天井裏とか潜るとは筋交いに金物入ってませんねとか、まあ、あとは、まあ、平面図見れば、うん、大体北が、いや南こう差しだらけですねという家がありますので、まあ、それで2000年までは良かったんですけども、うん、まあ、2000年、まあ、良かったのはそう立ってしまったんですけど、実際問題阪神淡路大震災の時大きな被害を受けて、やっぱり能登半島でも熊本の地震でも、うん、やっぱりそういう家がみんな潰れてきてますので、うん、そういうところをしっかり補強した方がよろしいですよですね、はい、
1: ちゃんと実例があってそれを説明しながらこうしましょうよ、
0: はい、そうそうそうですね、はいはいはい、
1: そうそう分かりやすいですよね、
0: はい、
1: じゃあこういざリフォームしようと思っても結構やっぱりどこからしていいのかもう悩むこともあるかと思いますが、
0: そうですね、はい、
1: そうなるともうこうあっちもこっちもとなかなかいかないと思いますよ予算もあるので、
0: そうですね、はい、
1: こうしますとどういうふうにこう、
0: ですね、あとは耐震補強のまあ、診断の仕方なんですけども、家全体を補強しないと現行基準にいけませんよっていうのが、まあ、一般診断法で言うとそうなるんですけども、うん、まあ、精密診断法でやるっていう方法がありまして、まあ、限られた建築士にしかできないんですけども、精密診断法で耐震診断やると、うん、部分的にどこが弱いからここだけ、例えば一部屋プラス押し入れ3箇所ぐらいやれば、うん、大抵の家は現行の耐震基準満足できるんですよ。だ、うん、要はなんかすごい誤解を一般のお客さんが誤解してるのは、耐震補強ってやるためには家全体壊さないとできないなって思ってるお客さんが結構多いんですけども、精密診断法っていう診断法でやれば、まあ、各階一部屋プラス各階押し入れ、うん、まあ、3、4箇所を補強すれば、うん、ちゃんと現行基準まで、補強することができるんですよ、
1: うん、
0: だそういうところもなんか、間違った認識を持っているお客さんに対して、そんなに耐震、リフォームっていうのはもう本当に300万400万で、うん、できる工事ですよっていうのをお伝えしております。
1: 耐震と補強になるとかなり大掛かりのものと思っちゃいます
0: ね。そうですね、
1: 意外とこう、はい、ここだけやれば大丈夫
0: ですね。そうだからですね、だから南が結構、うん、まあ南側が結構多分弱いの、お宅が普通なので、南側の部屋一部屋だけやらせてもらって、うん、プラス押し入れで、押し入れ 2,3 箇所、うん、耐震補強をやらせていただけたら、うん、大抵の場合は現行基準まで、
1: うん、
0: 耐震性能は上がりますので、うん、安心して暮らすことができるかと思います。
1: ああ、なるほど、やっぱり話は聞いてみないとわからないですね。
0: そうですね、はい、
1: はい、まあ、合わせて今回断熱の話もありますが、
0: はいはい、
1: 断熱もそうするとこうどういうふうにこう回収すればいいんですか。
0: まあ、本当は一番いいのは、うん、家中の壁を剥がして、で壁の中、壁、天井、床、
1: うんうん、
0: まあ、全体をですね、断熱するのが、まあ、うん、よろしくですね、いいとは思います。うん、はい。でも、まあ、実際そこまでやると、例えば1回だけ全部壁、床剥がし、天井剥がしてやるとなると、やっぱり1500万ぐらい、まあ、かかってしまう。まあ、断熱の方がちゃんとやろうとすると、お金は、まあ、1000万以上かかってしまいますかね。はい。
1: でも一気にこうやるとなるとその予算がなかなかないとなるとどうすればこう
0: そうですね、やっぱり、結構、まあ、断熱考えた方がよろしいのは、やっぱりご高齢の方、まあ、60歳以降に関しては、はいはい、暑さ寒さに対して体の方がですね、血圧変動がすごい大きくなるので、まあ、ご高齢の方は、まあ、断熱リフォームやった方がよろしいと思うんですけども、まあ、 かといって、家全体まで使うことはもうご高齢

0: の方ですと、ご夫婦2人ぐらいで住んでるので、例えば寝室だけ断熱するとか、リビングだけ断熱するとか、長くいる部屋だけを断熱してもよろしいと、断熱することも提案しております。
1: まあ、その家全体の中で一部、はい、この部屋とこの部屋だけとかいう考えでいいわけですか。
0: そういう考えでもよろしいと思います。例えばそこの、リビングを断熱したらば、それ夫婦二人で、まあ、一番長くリビングにいて、そこでエアコンかけてれば、電気代も安く済みますので、やっぱりちゃんと断熱してないリビングを断熱したリビングにすれば、エアコン代もの電気代も半額以下になりますので、まあ、トータルで考えて自分の健康問題、健康寿命も伸びますし、電気代も減るので、トータルで考えれば、例えばリビングだけ断熱するんでも、十分ペイするんではないかなと思っております。
1: 我々が子供だった頃と比べるとかなり気候環境が変わってますもんね。
0: そうですよね、もう夏は暑いし、まあ、冬は寒い、まあ、昔よりはまあ少しはと思いますけど、やっぱり冬寒くて夏暑いっていうのが群馬県の特徴ですので、
1: やっぱりこう耐震もそうですが、断熱についても考える方っていうのは年齢がある程度いってる方が多いんですか。
0: そうですね、逆にでも群馬県の方っていうのは、昔から、僕も群馬県生まれですので、もう寒いのは我慢しろって、もう親からそうやって教えよう、もう昔から群馬県人寒いのは我慢するもんだと教えられて、もうずっと育ってきましたけども、今やはり新しい知見、医学論文とかですね、言いますと、やっぱり寒いのは我慢しちゃいけないと。で、若いうちは我慢できるんですけども、お年寄りの方から我慢をすると、やっぱり脳梗塞で倒れたりとか、心疾患で、倒れたりとか、するので、やっぱり年を取ったら我慢しちゃいけないっていうのが分かってきたので、やっぱり特に断熱リフォームはお年寄りの方には、やっぱお互い、自宅で長く住みたい方はちゃんと断熱リフォームしないといけないのかなとは思います。
1: 今の状況の中で、やはりこの特に夏場の暑さ対策というのも考えなきゃいけないんで、これが一つの断熱、
0: そうですね、
1: なりますし、冬は冬でこう特に温度差が体が良くないと言われてますもんね。そうなるとやっぱりある程度しっかりした温度を保つ部屋が大切ということ、
0: そうですね、だから群馬はもう冬も昼と夜の寒暖差が激しいんで、やっぱりよくなんかヒートショックだって言って、リビングからトイレ行くのにヒートショックだって言いますけども、群馬県はもうリビング自体がもう昼と夜の差が激しすぎて、すでにヒートショック、例えば寝室も布団で暖かく寝てて、自分布団の中は20度25度だけど、布団を剥がすと一気に10度以下の部屋に出るなんて相当なヒートショックなので、やっぱり例えば冬は10度を切るような部屋で寝てるなんて、それはもう健康に良くないが当たり前でしょうねっていうのがもう学会の常識になってるんで、それを群馬県人は寝室が10度以下になっても、それは普通なんだ、我慢しなきゃいけないんだって言って、皆さん我慢してやっぱり体を壊していくっていうのが最近分かってきたので、
1: じゃあ今回のこのセミナーを機会で、皆さんもちょっと考え方を改めてもらって、
0: そうですね、本当健康のためには、ちゃんと断熱、暖かい部屋で寝たり、夏は夏で、熱中症、室内でですね、熱中症にならないようにした方がよろしいと思います。
1: 耐震、それから断熱についてもやっぱり費用はかかりますが、補助金もこれ使えるんですよね。
0: そうですね、今だから旧耐震、1981年以前の建物に関しては、例えば前橋市ですと100万円、補助金が出ます、であとは断熱に関しては、窓の断熱に関しては、1軒あたり100万円、上限100万円まで窓の補助金とか出ますので、でその他にも、天井断熱とか床断熱とか、断熱に関しては、補助金というのが国の方でも、 用意しております、まあ、断熱に関しては国の方の補助金、うん、で、耐震に関しては前橋市県国の3社で持つ補助金なんですけど、うんうん、まあ、補助金たくさん出てますので、はい、そういうものを活用して、うん、皆さんやられたらよろしいかなと思います、
1: う
0: ん、
1: はい、まあ、あのセミナーでこう詳しい話を聞いて、実際にこうリフォーム考える方はそういう、はい、あのいわゆる、店舗なり、業者に行くとその辺の申請の仕方も教えてくれるわけですか。
0: あ、そうですね、まあ、大抵例えば耐震リフォームやってる会社ですと、うん、耐震の、まあ、補助金の申請の仕方知ってますし、断熱リフォームの、やってる会社であれば、断熱の補助金の申請の仕方は当然その店舗でやってくれますので、あのそれは気軽に無料で多分やってくれるので、気軽に頼んでよろしいと思います、
1: はい、でこの住まいの耐震断熱セミナーというのが来週の土曜日16日を皮切りに、4回シリーズで行われる、はい、ということになりますが、16日が午後2時から、群馬県社会福祉総合センターで開催ということです。その後5月の23日が午前10時からで高崎市西部公民館、28日の木曜日が、午後2時から高崎市吉井公民館、それから30日の土曜日が午後2時から高崎市倉野公民館で開催ということです。まあ、こうして、まあ、シリーズで、まあ、セミナーが開催されますので、ぜひとも皆さんにもこう参加していただいて、まあ、詳しいこの耐震断熱などについて話を聞いていただければと思いますが、これあの参加したい方はどうすればよろしいんですか。
0: そうですね、お電話いただけ、はい、あのお電話いただけたら、ええ、あの受付しております、
1: ええ、はい、電話番号フリーダイヤル。
0: そうですね、はい、フリあのうちの会社がですね、ええ、あの事務局やっておりまして、ええ、受付もうちの会社の方でやっております、はい、でフリーダイヤルがですね、ええ、0120-827-026、はい、ハッピーなお風呂って言うんですけど、
1: はい、
0: 827-026、0120-827-026までお電話いただけたらば、はい、あの受付の方をしておりますので、
1: はい、これ定員が各回10組20名様ということになってますので、早めにどうぞ連絡していただければというふうに思いますが、はいはい、でこれを参加しますと、ハンドブック、ガイドブックが皆さんにはプレゼントされるということですね。はい、はい、ちょうど今ここにも、住宅リフォームガイドブックとありますが、これ漫画などもあって非常に分かりやすく紹介されてますね。
0: そうですね、あの、これ国がですね、あの補助を得てですね作成しているガイドブックで、まあ、個人的には、まあ、日本で一番あの正確なあの住宅リフォームガイドブックだと、思っております。うん、まあ、あの補助金とかですね、減税制度、結構ね皆さんあのリフォームやると減税してもらえるんですけども、その減税制度を知らない方が結構いらっしゃるので、あのぜひあの手に取ってですね、減税制度とかもあるので、利用していただけたらと思います。
1: やっぱりこういう機会がないとなかなか皆さんも勉強することが少ないかと思いますが、ぜひ、
0: ね、
1: とも、改めてこうリフォームについても皆さん考えていただければと思いますが、では最後に一言改めてこの PR お願いできますか。
0: ありがとうございます、はい、ですね、前橋市でですね、5月16日土曜日にですね、午後なんですけども、群馬県社会福祉総合センターで、開催いたします、
1: はい、
0: ぜひですね、お時間がある方は、本当に身近な特に自分の健康寿命ということを考えている方は、ぜひ、セミナーにお越しして最新のですね、知見を、皆さんにお伝えしたいと思っております。よろしくお願いします。
1: はいはい、今日のゲストはリフォーム工房株式会社スカワの代表取締役スカワ浩一さんにお願いしました。ありがとうございました。
0: はい、どうもありがとうございました。
1: では音楽をどうぞ。

スト Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

マイバシラジオインフォメーションをお届けします。まずは前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオは前橋プラザ元気21 1階の前橋シティ FM で販売しています。販売の対象は前橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは前橋市防災危機管理課電話番号898-5935 898-5935 までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに、前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とはオレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際はすぐに110番通報最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は 252-0110 252-0110。 前橋東警察署の電話番号は225

ZZZ3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: 資生堂大出薬局は病気にならないよう薬局ができること、そして心と体を元気にするためにできることを検討、暮らしを楽しむために医療、福祉、介護の分野で皆様の健康を見守っていきたいと考えています。進路を決める大事な夏が来たね。中央カレッジグループ8校夏のオープンキャンパス開催。君の本命がきっと見つかるぞ。入試の不安もこの夏ですっきり解決だ。各校の日程は学校ホームページで確認。スマホから中央カレッジと検索。春の上野村、長い冬を越えて花と新緑が優しく広がり、若葉に包まれたハイキングコース、関東一の清流神奈川では渓流釣りを楽しむ、せつらぎに耳を澄ませる穏やかなひととき、この春は
1: おいでよ上野村へ。
0: 思い出のたくさん詰まった実家はそのままにしたい。でも実家を残しておけば税金と維持費が予想以上にかかります。知らないと損する実家じまい。不動産相続のことなら 0120-801-448 スリーラージへ。
2: 土曜ラジオワイド

目の前、スタジオの前、50号沿いですが、依然として時折強い風が吹いて、木が大きく揺れています。前橋市内は、朝から、強風注意報が出ていますので、ちょっと今日一日その風の影響を受けている方も多いかもしれません。ちょっとこの時間になってきて少し影が長く伸びてきて、そろそろ日陰に入ると、半袖姿から一枚上着があった方がいいかなという、そんな状況に変わってくるかもしれませんが。さて、今日も晴れの一日、明日も晴れの一日という予報になっていますが、この先一週間も大きな天気の崩れはなく、晴れ、あるいは曇り時々晴れといった状況で、天気が推移しています。今日が前橋の最高気温22度、明日は25度と今日より少しまだ高くなって夏日ということになります。その後、月曜日11日も気温高めで26度、夏日です。そして、火曜日24度、水曜日25度、木曜日24度、金曜日ちょっと下がって22度、そして来週土曜日16日27度といったところで、だいぶ、春から本格的に夏が近づいてくるという状況なんでしょうか。全体的に、このところ気温が高めになってはいますが、ただやっぱり夜になると少し気温が下がってきて風が吹くとちょっと肌寒いという感じもしますので、体調崩さないようにどうぞ皆さんご注意いただきたいと思います。ではまた少し一週間の出来事の中から、どんな様子だったか少しニュースを見ていくことにしましょう。国立天文台、国立天文台などは、太陽系外縁部に位置する直径およそ500キロの天体で、希薄な大気を発見したと発表しました。大気があるのは、惑星など一定の重力のある天体に限られているとしてきましたが、小さな天体でも大気を持つ可能性を示した発見ということです。

論文が5日科学誌ネイチャーアストロノミーに掲載。この天体は太陽系の8つの惑星より外側に広がるカイパーベルトにあり、観測時には地球からおよそ55キロ離れていました。重力は地球のおよそ100分の1と推定され、国立天文台などは恒星の前をこの小天体が通過することで光が遮られて暗くなる現象を京都府や長野県など国内3地点で観測しました。小天体に大気がある場合、恒星からの光が大気で屈折するため恒星の明るさがなだらかに変化し、分析により地球の500万分の1から1000万分の1程度の気圧に当たるわずかな大気があることが分かりました。太陽系外縁の天体では準惑星の冥王星に大気があることが知られていましたが、重力の小さい小型の天体では大気を保てないとされてきました。国立天文台の有松光講師は、明確な大気は大きな惑星、準惑星、一部の大型衛星に限られるという従来の常識が成立しない可能性を示したものだと指摘しました。この天体の大気の起源として、天体内部の地質活動によりガスが放出された、また他の小さな天体と高頻度で衝突して補給されたという2つの説を挙げています。ごく低温の環境のため液体となって大気を作りうるのはメタン、窒素、一酸化炭素などに限られているということです。アメリカ大リーグ機構は4日、3月と4月の月間 MVP 最優秀選手を発表し、ナショナルリーグのピッチャー部門でドジャースの大谷翔平選手がメジャーリーグ9年目で初めて受賞しました。ピッチャー部門日本人の選手では野茂英雄さん、伊良部秀樹さん、田中将大投手、ダルビッシュ有投手、山本由伸投手について6人目となります。バッター部門ではこれまで大谷選手が日本人の選手で最も多い6度の受賞を果たしていますが、3月と4月には大谷選手が5試合に先発して2勝1敗、防御率は 0.60 で、5試合以上に先発登板したピッチャーではアメリカンリーグとナショナルリーグを通じてトップでした。また3月と4月に12本のホームランを放ったホワイトソックスの村上宗隆選手はアメリカンリーグの新人部門で票を得ましたが選出されませんでした。総務省は4日、15歳未満の子どもの推計人口を発表しました。先月1日時点で前年に比べ35万人少ない1329万人となり、比較可能な1950年以降で最も少なくなりました。減少は45年連続で、総人口に占める子どもの割合も前の年に比べ 0.3 ポイント少ない 10.8% と過去最低となり、少子化に歯止めがかからない状況が浮き彫りとなりました。男女別では男子が前の年に比べ18万人減って681万人、女子が17万人減の648万人でした。3歳ごとに区切った統計では、0歳から2歳までが213万人、3歳から5歳までが243万人、6歳から8歳までが268万人、9歳から11歳までが296万人、12歳から14歳までが309万人と、年齢が低くなるほど人口が少なくなっています。人口4000万人以上の38カ国で子供が総人口に占める割合を比べると、日本は韓国の 10.2% に次ぐ低さ、 17.1% のアメリカや 15.4% の中国といった他の主要国よりも少子高齢化が深刻化しています。日本の総人口に占める子供の割合は1950年には 35.4% に上り、1947年から49年の第一次ベビーブーム後の出生数減少で1970年に 23.9% に低下しました。1971年から

74年までの第二次ベビーブームで再び上昇しましたが、1975年以降は52年連続で低下しています。大型連休に合わせてインドネシアとフィリピンを訪れた小泉防衛大臣は、防衛装備品のトップセールスと並行してインドネシアとフィリピンの国防省との信頼関係構築に努めました。インドネシアではシャムス・リン国防相からバリ島で夕食会の歓迎を受けるなど、滞在中は3食を共にしてウォーキングを行うなど親交を深めました。小泉大臣は4日自身の X 旧ツイッターに、端午の節句に合わせて孫6人を持つシャフリー氏に兜飾りを贈り、お孫さんたちが健やかに育ちますようにと願いを込めたと綴っていました。6日に更新した X では、フィリピンのテオドロ国防相に沖縄の夏用シャツのカリユシウェアを送ったことも明かし、色違いのカリユシ姿の写真を披露していました。10月にアゼルバイジャンで開催の柔道の世界選手権に出場する日本代表は4日都内で記者会見しました。2023年大会以来の頂点を狙う男子66キロ級の阿部一二三選手は、ロサンゼルスオリンピックに向けて絶対に落とせない大会と話していました。阿部選手は去年6月の世界選手権の準々決勝でおよそ6年ぶりの黒星を喫しましたが、国際柔道連盟主催のシリーズグランドスラムは去年12月の東京と今年2月のタシケントで優勝し、しっかり修正できたと手形を口にしていました。女子52キロ級で6度目の制覇に挑む妹の阿部詩選手は、去年有効が復活した新ルールへの適用をポイントに挙げ、ロサンゼルスオリンピックを想定して勝ちにこだわると述べていました。政府はこの夏、各府省庁の予算の無駄を点検する行政事業レビューで AI 人工知能の活用を始めるということです。事業内容の評価や改善提案といったレビューを AI に行わせる初の実証実験を実施、効果が確認されれば同様の機能を導入した新たなシステムの運用を2028年度から始めます。各府省庁は毎年夏に事業の目的や予算額、成果指標などをまとめたレビューシートを作成、外部有識者を交えて自己点検しています。これら点検結果を踏まえて事業内容を改めて精査し、必要な予算を要求する流れです。作成するシートは全府省庁合わせて毎年およそ6000部に上り、点検に膨大な手間がかかることから AI 導入で効率化を図ります。実証事業には厚生労働省や国土交通省など10機関ほどが参加、作業要領を読み込ませた AI に全てのシートの1割にあたる500部から600部ほどを点検、改善点を提案させます。一部のシートは職員が同時並行で点検して改善を提案し、 AI の出力結果の精度や時間短縮効果を検証します。シートの作成段階ではAI が会話形式で質問に答えるチャットボットを試験導入し、多岐にわたる入力項目や大量の参照文書に関する問い合わせに AI が答え、煩雑な作成作業を手掛けます。行政事業レビューは客観的なデータを使った EBPM エビデンスベースドポリシーメイキング、科学的根拠に基づく政策立案の一環で行われてきましたが、政府は AI の本格活用を通じ取り組みを一層加速したい考えです。さて、先月4月に始まった自転車利用者の交通違反に反則金を課す、いわゆる青切符についての読売新聞のまとめでは、交付理由のおよそ8割が一時不停止とながらスマホに集中していると見られることが分かりました。

先月上旬に京都市上京区では20歳代の男子大学生が運転する自転車が一時停止の標識を無視して交差点内に侵入、違反を確認した警察官に警察官の指示に従わず、学生は青切符の交付を受けました。警察によりますと、学生は違反した理由を問われると、次の用事があったのでと答えたといい、今回の集計では青切符の交付が合わせて842件になり、理由が分かった781件のうち、一時不停止による青切符の交付が342件で4割余りとなっていました。警察の担当者は、信号のない見通しの悪い交差点に一時停止の標識を無視し進入するケースが多いと話しています。また交付理由の4割弱にあたる279件がながらスマホで、手に持ったスマートフォンで通話したり走行中に画面を見つめたりする行為で、反則金は青切符で最高の1万2000円となります。交通取締りの現場からは、自転車を止めて、スマホを使う人が増えた、路肩に止めて電話する姿があったなどと効果を実感する声も上がっています。その一方で利用者からは、取締りの基準が分かりにくいという声が上がっています。東京豊島区の宅配サービスの配達員の30歳の男性は、仕事中自転車のホルダーに固定したスマホで地図を確認していますが、どこまでがセーフなのかと迷うことが多いといいます。警察庁によりますと、固定したスマホを走行中にちらっと見る程度は問題ありませんが、画面を見続けることで危険な状況になれば摘発の対象になり、警察庁は信号待ちなど停車中に使うことを求めているということです。自転車の安全対策に詳しい九州大学の指導寺和則教授は、マナーの向上も一定程度見られているが、慣れにより効果が薄れる可能性はある、地道な広報啓発を続ける必要があると話しています。以上、ニュースを少しまとめてお伝えしました。では音楽に参りましょう。どうぞ。

では、イベント情報をお伝えすることにしましょう。今日、明日と、キングオブピッツァ2026が開催されています。まあ、今日はもう、4時で終了ということになっていますが、明日、10日の日曜日、午前10時から午後3時まで、開催されるということです。前橋中央イベント広場で開催、入場は無料です。それから、その近くで、毎月開催されている、ポッピンズローズマーケット、今月は16日、来週の土曜日ということになりますが、午前11時から午後2時までの予定です。ババッカー通り沿い、千代田町周辺ということで、前橋さんの切りバラの販売ということになりますが、まあ、売り切れ次第終了ということになります。こちらは、来週の土曜日16日です。そして、町中キャンパスも見ておきたいと思いますが、今月から来月にかけて、この後、15日の金曜日、ドイツのボードゲーム、カードゲームで遊ぼうという企画が、町中サロンで、開催されます。15日金曜日は午後7時から9時までの開催です。そして、20日の水曜日、午前10時30分からの1時間、インフレと円安がロ

統合資金に与える本当の影響というこういった企画があって、こちら中央公民館5階の508学習室で開催されます。そして来月6月に入って7日の日曜日午前10時から正午までけん玉&コマ教室、定20名で街中サロンで開催されます。同じ日来月7日の日曜日午後1時から3時までは街中将棋が開催されます。こちらも同じ街中サロンで行われます。それから6月10日の水曜日は、午前10時30分からの1時間知らないと損する物価高時代のお金の話ということで、中央公民館5階の508学習室で開催されます。こういったような企画が毎月この町長キャンパスとして開催されています。それから前橋市民吹奏楽団ミュージックホリデーというのが今月の17日の日曜日、午後1時30分開場、午後2時開演 でこの前橋プラザ元気21階のにぎわいホールで行われます。入場は無料です。17日の日曜日、前橋市民吹奏楽団ミュージックホリデーは入場無料でにぎわいホールで開催ということになります。そしてこちらは長い期間で開催されている前橋文学館コレクション展、今月24日まで、開催されています。萩原朔太郎と文字、前橋文学館コレクション展、萩原朔太郎生誕140周年記念のコレクション展ということで、今月24日まで前橋文学館で開催されています。そして、千代田町、大良郡の千代田町です。16日の土曜日、来週の土曜日、第74回利根川水系連合総合水防演習というのが開催されます。入場は無料で、大良郡千代田町の赤岩、こちらで開催されるということです。水害から地域を守る、避難して命を守るという防災に関する、こういったイベントも予定されています。その他見ていきますと、大谷栄法写真展というのが上野村の森のギャラリーで、開催されています。先月25日から来月6月の30日まで開催ということで、大谷栄法写真展が上野村の森のギャラリーで開催されています。そしてこの期間中の今月24日には山本由紀の大谷栄法トークショー、世界の辺境を旅してということで、トークショーも開催されるということです。こちらが詳しくは上野村産業情報センター電話番号 0274-20-7070 番となります。その他にも見ていきますと、前橋子ども図書館喜んで語り継ぎたい企画ということで、読み語り芝居というのがホタル帰ってこい2026という、彼らの帰る場所、そこにはただ溢れる愛がありましたということでありますが、6月20日の土曜日です。前橋市立図書館3階視聴覚室、開演が午前10時30分、
と午後

2時からの2回ということで、入場は無料ですが、定員は各回50名ということで、予約が優先ということになります。問い合わせ予約については前橋子ども図書館の電話番号 027-230-8833 027-230-8833 番となります。前橋子ども図書館です。6月の20日の土曜日に開催されるホタル帰ってこい2026です。もう少し見ていきますと、こちらも長い間の企画展が開催されていますが、高山社産業学校の時代という企画展ですね。藤岡市歴史館の春の企画展が現在開催されています。これは3月の20日から始まって今月の17日の日曜日まで開催ということで、入館料は無料です。高山社産業学校の時代という、春の企画展が藤岡歴史館で現在開催中ということです。その他にも見ていきますと、こちらが上野村森林セラピーというのが、今月30日、それから来月6日、7月の25日、8月の29日、いずれも土曜日になりますが、こういった日程で、上野村森林セラピーが開催ということで、深呼吸一つで心がほぐれるという、こちらは下仁田駅から無料送迎もあるということではありますが、料金が7000円ということです。詳しくは上野村産業情報センターにお問い合わせいただければというふうに思います。上野村、産業情報センターの電話番号が0274-207070 0274-207070番となります。受付時間が午前9時から夕方の5時までということになります。こういったイベントなどがあるということで、いろいろとこういった情報を見ながら皆様どうぞお出かけいただきたいと思いますが、それから群馬マラソンが毎年開催されていますが、今年は11月の3日に開催ということで、これに合わせて現在ボランティアも募集しているということです。現在ボランティア募集中で、8月の17日月曜日まで募集期間中ということになっています。それぞれのイベント、いろんなイベントに参加するにはちょうどいい時期だと思いますが、どうぞ皆さんもお出かけいただければというふうに思います。さあ、ではまた音楽では最後の音楽コーナー、こちらの曲からです。どうぞ。

0: 新緑に包まれた上野村の天空回廊、上野スカイブリッジでは、柔らかな春の光の中、シャボン玉がふわり。地底に広がる神秘の鍾乳洞、富士堂を抜けると、眩しい新緑と青空がすぐそこに。光あふれる春。
1: おいでよ、上野村へ。
0: 群馬を代表する銘菓旅ガラス、軽い歯触りのクリーム味をはじめ、人気の群馬ちゃんやご当地キャラ旅ガラスなど種類も豊富。またドンレミーアウトレット商品も取り揃えています。お求めは旅ガラス本舗清月堂前橋国領店でどうぞ。不動産売るならスリーラージ、アパート売るならスリーラージ、土地を売るならスリーラージ、空き家売るならスリーラージ、不動産相続もスリーラージ。フリーダイヤル 0120-801-448 スリーラージへお問い合わせください。 JA 全農群馬花木流通センターでは、国府笠井苗組合より直接仕入れを行い、良質な野菜苗を販売しています。トマト、ナス、キュウリなどおよそ140種類ご用意。詳しくは 027-220-2427 へお問い合わせください。午後2時から生放送でお伝えしてまいりました土曜ラジオワイド、では今日お送りした曲を振り返っておきましょう。青い珊瑚礁松田聖子、ブルージーンズメモリー近藤正彦、パープルタウン矢上純子、ロックンロールウィドウ山口百恵、南海岸線堀内孝雄滝智晴、キッスは目にしてザ・ビーナス、ダンシングオールナイトモンタントブラザーズ、私のハートはストップモーション桑江智子、恋はドゥ田原俊彦、北ウィング中森明菜、ワインレッドの心安全地帯、無言坂香西香織、スズメの涙ケイウンスク、夕べの秘密小川智子、夢は夜開くそのマリ、女の意地西田幸子、カスマプンゲイソンエ、愛の暮らし加藤時子、ごめんね高橋真理子、また君に恋してる坂本冬美、以上20曲をお届けいたしました。この番組は不動産相続のスリーラージ、共に100年聖堂大井出薬局、旅ガラス本舗先月堂、中央カレッジグループ、 JA 全農群馬花木流通センター、上野村、JR 東日本前橋統括センターの提供でお送りいたしました。さて、春の関東高校野球は来週の土曜日に千葉県で、開幕するということで、1位代表の健大高崎が佐野日大との対戦、そして2位代表の前橋商業が拓大光陵との試合ということになります。この2試合の結果につきましては、この番組内でお届けできるかと思います。どうぞご注目いただきたいと思います。そしてこの4月から始まった前橋市隣は何をする人ぞという番組、この後5時からも放送いたしますので、どうぞお聞きいただければと思います。市の若手職員などと市長との対話、どんな様子なのか、どうぞ皆さんの確かめいただければというふうに思います。今日はこの辺でお別れです。また来週お会いすることにいたしましょう。さようなら、上松重心でした。

マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティFM 前橋ラジオです。

0: 前橋ラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。前橋市長の小川明です。4月から始まりました前橋市隣は何をする人ぞ。この番組では前橋市役所の若手職員が市役所の様子や今年度の目玉事業、職員の仕事ぶりや前橋の未来像などを紹介します。また番組の後半では市民の皆さんからの質問や子どもたちの声も紹介したいと思います。ちょっと私花粉症で鼻声ですけれども、元気に番組をスタートしたいと思います。前橋市隣は何をする人ぞ。放送2回目のお隣さんは都市計画課の横山愛さんと武井彩子さんです。よろしくお願いします。
1: 都市計画課の横山愛です。沼田出身で高専を卒業して現在の職場に配属されました。入庁2年目になります。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: 武井彩子です。金融機関での社会人経験を経て入庁3年目になります。前橋出身で子供が2人います。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。横山さん、高専出身なんですね。
1: はい、
0: かっこいい。
1: 本当ですか。
0: はい、初めての社会人生活ということですけれども、1年間振り返ってみて、主にどんな仕事を担当してきたんでしょうか。
1: 都市計画課では一般の人たちに都市計画について、特に不動産や土地に関することなどの情報を提供することが多かったです。
0: その高専で学んだことっていうのは仕事に生かされてますか。
1: はい、高専では主に土木基礎を学んでいて、 CAD という図面作成ソフトを授業で学ぶこともあったので、今でも計画図の作成などに役立っています。
0: じゃあスムーズに職場にも入れたというか慣れた感じですか。
1: そうですね、土木の基礎を学んでいたので業務に生かしやすかったのですが、入った頃電話対応や接客などはしばらく先輩の方々にいろいろ助けていただきました。
0: なんかメールとか LINE とか、ね、最近あの若者はそういうので連絡取るのが多いので、
1: はい、
0: 電話緊張するっていう人結構いますよね。
1: はい、
0: ちなみになんで高専に行こうと思ったんですか。
1: ああ、そうですね、もともとちょっと都市計画に興味とかもあって、やっぱり幅広い分野を学べるっていうところでちょっと興味が湧いて、
0: はい、じゃあ中学校の頃から、
1: はい、
0: もう高校、普通高校とかじゃなくて高専に行くぞっていう。
1: そうですね、5年っていうところもちょっと興味が湧いてて、はい、
0: いいと思います。ありがとうございます。武井さんは社会人経験のキャリアを経て転職ということですが、市役所に入るきっかけは何かあったんですか。
2: はい、私は子供が2人いて子育てが大変になってきた時に前橋市からサポートの話を聞きまして、私も何か役に立てることがないかなと思い転職をしました。
0: 多分あの前の仕事とは全く違った業務内容だと思いますけれども、役に立ったこととか、あとは戸惑いを感じることっていうのはありましたか。
2: はい、以前の職場では主に窓口業務を担当していましたので、電話対応や接客の経験を生かして取り組んでいます。しかし都市計画課では専門用語が多くて覚えるのが大変でした。
0: 具体的にはどんな業務を担当しているんですか。
2: はい、日々の業務では各種届出の受付事務を行っていて、係全体としては暮らしやすく持続可能な街づくりのために前橋市全体の土地利用をコンパクトプラスネットワーク型に再編していく取り組みを行っています。
0: はい、それでは、仕事もいろいろ環境が変わったりだとか専門用語を覚えたり大変なこともあると思いますけれども、

0: 気分転換とかはどういうふうにしているのか、休日の過ごし方などを教えてください。
1: はい、私は映画が好きなので時間があれば映画館に行ったり家で映画配信を見たりすることが多いです。
0: 最近見た中で印象に残っている映画ありますか？
1: はい、歌舞伎の世界を描いた国宝が素直に面白かったです。
0: 私も2回見に行きました。
1: はい、本当ですか？はい、すごい、はい、
0: 長時間ですよね。3時間ぐらいある映画。
1: そうですね。
0: でもすごいかっこいいね、はい、日本の伝統芸能っていうんですかね、
1: はい、
0: すごいかっこいい映画だなと思って、はい、よかったです。
1: また撮影の8割が前橋市で行われたブルーボーイ事件という映画があるんですけれども、デジタル配信が決まったようなのでちょっと時間がある時に見てみたいと思ってます。
0: まだ見てないんですね。
1: はい、
0: ぜひ見てください。とっても素敵な映画です。
1: はい、はい、
0: 武井さんは休日のリフレッシュはどうでしょう？
2: はい、私は前橋公園やハイノート前橋子ども公園に行って子どもと一緒に遊んでいます。
0: 子ども公園は結構あれですよね、ゴーカートがあったりとか、はい、プラネタリウムがあったり、
2: はい、
0: 子どもたちにもすごい人気な施設だと思います。前橋市なんか公園がめちゃくちゃ多いのも人気の秘訣なんですけど、他にもおすすめの公園とかありますか？
2: 家の近くの公園とか本当にたくさんありますので、いろいろ公園巡りをしています。
0: ありがとうございます。ちょっとこう調べてもらったところによると、公園数前橋は434箇所、県内の群馬県内にある公園の約 30% が前橋にあるっていうことで、すごいね、どこに行ってもこう身近なところにあの緑があって過ごしやすい街になってるな。これからまた、ね、都市計画でもそういうところも大切にしていけたらなと思います。さてお二人は新年度に入ってから共通の業務というのは何かありますか？
1: はい、今は持続可能でコンパクトな街づくりを進めています。これは人口減少などの課題に対応したもので、将来も安心して暮らせるようにと土地利用制度の見直しに向けた検討を行っています。市民の皆さんにも広く知っていただいて、これからの街づくりを一緒に考えるきっかけにしていただくために対話型説明会を開催します。
0: うん、土地利用の見直しって具体的には例えばどういうふうな見直しをしていこうっていう方向性になってるんですか？
2: はい、コンパクトプラスネットワーク型ということで、人口減少に対応した土地利用を行っていくんですが、ちょうど次世代にも暮らしやすい街づくりの実現に向けた土地利用制度の見直しに関する説明会を4月27日月曜日から5月15日の金曜日の日程で市内16カ所の公民館で開催しています。詳しくは市のホームページでご確認いただければと思います。説明会は時間によって一部二部とありますが、パネル展示やスライドを使いながら皆さんと一緒に意見交換を行い、次世代にも暮らしやすい街づくりを進めていきたいと考えています。参加は自由ですので、ご都合のいい時にぜひご来場ください。
0: すでに説明会が始まっていて、27日と28日は、もう終わってるんですかね？
2: はい、
0: 結構これ地元の方々参加してくれたんですか？
2: はい、多くの方が参加してくださっているので、ぜひ皆さんご都合のいい時にご来場ください。
0: はい、各地の、公民館でやっていくんですよね？
2: はい、
0: はい、なのでお住まいの地域で開催される時にはぜひ皆さん参加していただいて、第1部というか昼間2時から、7時までの間は気軽に行って、いろいろこうパネルを見ながらここどういうことなのとか聞けるってことですよね。
2: はい、
0: はい、で7時から8時は説明会なので、まあ、職員が全体を説明していただくっていうような形になっているので、ぜひ気軽に参加をしてください。あと、ホームページではパブリックコメントも募集しています。なので説明会に出てもらった後でもいいですし、出る前でもパブコメもですね、こんな感じで土地利用の見直し考えてるよっていうのを読んでいただいて、たくさん意見を寄せていただけると嬉しいなと思います。それではお二人にとっての理想の街づくりや暮らしやすい街とはどんなものなのか教えてください。
1: はい、私の地元である沼田市と前橋市は駅と市街地の距離がある点で共通しており、移動の不便さを日頃実感してきました。こうした経験から公共交通を中心に誰もが移動しやすい街づくりが重要だ

0: と考えています。都市計画課の業務を通じてコンパクトな街づくりや交通ネットワークの整備は前橋市の将来にとって重要な取り組みだと感じました。今後も公共交通や徒歩でも楽しい街づくりに取り組んでいきたいと考えています。
1: 前橋市民ね、30万人が月1回乗るだけで年間360万回公共交通の、ね、利用が増えるので、皆さんにもぜひご協力いただけたらと思います。たまに乗るとすごく楽しいので、私も月に1回は公共交通利用するように頑張ってます。もっと乗ってると思います。はい、竹江さんはどうですか。
2: はい、私が理想とする街づくりは3点あります。1点目は共働きの家庭が子どもの送迎に悩むことのない公共交通を活用した街づくりです。2点目は市民のインフラ維持管理費用負担を軽減できるコンパクトな街づくりです。3点目はハザードエリアを意識した安全な街づくりです。街づくりは市民の方々のご理解とご協力が不可欠だと思いますので、説明会を通じて多くの市民の方々に伝えていきたいと思います。
1: すごい、なんかもう入庁2年目と3年目の若手の職員とは思えないぐらいの何年もやってるようなベテランのようなこのまとめをしていただきました。どうもありがとうございます。ぜひですね、都市計画まちづくりは本当に今竹井さんがおっしゃっていただいたように市民の皆さんと一緒に作っていくものになります。説明会、多くの皆さんのご参加をお願いいたします。それではお二人はどうもありがとうございました。続いて我が家の防災のコーナーです。今回は中学生から声が届いていますのでお聞きください。
3: 実際行っていることとして、家で棚とか地震についてなんですけど、棚とか地震が起きるとこうグラグラして倒れたりするとめちゃくちゃ危なかったり、なんだろう、床なんか自分が通るのに邪魔になったりすると、逃げられなかったり、自分が下敷きになって最悪の前に死んじゃったりしちゃうんで、その時に L 字フック、棚と壁と棚をくっつけて倒れないようにするっていうのを、我が家では結構それをやってますね。というか、全部の器具が固定できるようにしていますね。
4: 実際に家の中にいて地震に遭遇したことありますか？
3: いやー、群馬自体がそんなに地震がない国なんで、県なんで、そんなに遭遇したことないですけど、でも会った時にちょっとぐらってするぐらいの時も、結構棚とかに載せてるものがちょっと揺れて落ちそうになったりすると結構怖いんで、そういうのはやっぱちゃんとつけといてのが安全で、自分のためにもなるんで、やっといた方がいいかなと思いましたね。本当にあった時はまだないからあまり分かんないんですけど、つけとくことはすごく大切なことだと思います。
1: はい、それとですね、市民の皆さんから、ご意見ご質問もいただいております。プラチナナースさんからですね、初回のこれは、4月の放送を聞いていただいた感想をいただいております。まるでアナウンサーのような雰囲気の市長さんの声で楽しく聞くことができました。職員さんとのトークが面白く、市役所の仕事についても知ることができてよかったです。これからいろいろな部署の職員さんからお話が聞けるとのことなので、市役所が身近に感じられそうです。今後防災などのことについてもお話ししてくださるとのことなので楽しみにしています、ということでした。番組では市民の皆さんからのご意見や質問も受け付けておりますので、番組の感想などもお寄せいただけたら嬉しいです。第2回前橋市隣は何をする人ぞ、いかがだったでしょうか。ラジオには盛り込めなかったお話や、出演してくれた若手職員にフォーカスした収録の裏側を前橋市の公式 YouTube で配信しています。そちらもぜひご覧ください。次回6月の放送は、市民税課の若手職員に来てもらって、仕事内容や内情なども含めて役に立つ情報を楽しくお伝えしたいと思います。税のことってやっぱりね、市民の皆さんも関心が高いんじゃないかなと思います。楽しみにしてください。今回は都市計画課の横山愛さんと竹井彩子さんとお送りいたしました。ご案内は前橋市長小川明でした。それではこの辺でお別れです。またお会いしましょう。さようなら。

0: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: JOZZ3BVFM、 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: はい、皆様1週間のご無沙汰でございました。いかがお過ごしでしたでしょうか。今週も始まりましたグッディートモロー、パーソナリティは左利きのアコースティックソロギタリストのレフティアローンとハスキーボーカリストの、
1: はい、エラ姉さんですけど、はい、何か
0: 何でもないです。
1: あ、そう、何でもない、はい、何でもないのね。
0: まあ5月の連休ももう終わるというね頃だと思いますが、5月、初夏のシーズンでね、先週はね初夏をテーマに楽曲をセレクトしたんですけれども、まあ5月ネタということで、月変わりましたけれども、はい、今月のグッディートモローは5月の風というね、
1: 今月
0: テーマで今週の1週目のね、非常にこう爽やかな季節なので爽やかなテーマでお届けしようと思ってますけど、
1: ね、せめてこの番組ぐらいはという、実際の天気はどうか分かりませんけれども、
0: あのゴールデンウィークってさ大抵ものすごい暑い30度超える日、ね、ような日が毎年1日はあるんだけど、今年のゴールデンウィークはどうだったんでしょうかね。
1: 連日とかで、ね、ありえ
0: るな。恐ろしいね。はい、まあ、非常にこう、ね、熱風というか熱が多いような時期ですけれども、そんな中5月の爽やかな風をね、はい、感じてもらえる
1: 爽やかですよこの番組ぐらいは、やりましょう、はい、
0: お届けしようと思ってます。そんなわけで30分間お付き合いくださいませ、よろしくお願いします。

0: はい、というわけで今週のグッデイトゥモローのテーマは5月の風というねテーマでお届けしようと思ってますけど ね
1: 風香る5月で参りましょう。
0: 本当だ ね、
1: ね、
0: 風にもいろんなこう匂いというかね雰囲気があって、
1: うん、
0: このシーズンの風というのは本当は本来気持ちのいいものですからね。
1: まあ、レフティさん前世は私は飼ってた犬なので
0: 違います、
1: すごく嗅覚に、ね、飛んでるんですね。長けてますから ね、
0: まあね
1: そんなレフティさんがお届けしておりますよ、
0: はい、違うんだけどね、そんな中1曲目にお届けするのは岸辺正明、岸辺さんの楽曲にまさにタイトルに風という曲が入ってるんですけどね、風走る。
1: はいはい。

0: まず1曲目に聴いていただきましたのは岸辺正明で風走る、聴いていただきました。
1: いいですね、うん、今もママチャリ絶好調って感じですね。
0: まあライブの時にお話しされてましたけどね、あの MBX っていうんですかね、こう、うん、オフロード型のちょっとしたかっこいい自転車で走ってるイメージで曲を作ったんだけど、自分家にその自転車がなくてママチャリでこう漕いでるね、イメージを膨らませたというおっし
1: ゃってました。いいですよ、ママチャリだってこういう風を感じられるんですから。
0: そうです ね、それだけ5月の風は気持ちいいんです。
1: そういうこと、
0: はい、そんな中、次にお届けするのはドンロス、はい、カナダの在住のギタリストですけどね、うん、タイトルはブルーベアという曲なんですけどね、これあの、まあ、直訳すれば青いクマということなんだけど、まあ、ね、お店にもそういうのがあったりなんかしてね、いろんな意味合いもあるんだろうけど、直訳すればもうその通り
1: でしょう、
0: もう青いクマ、うん、実際に雲は青くないんだけどさ、うん、はい、まあどっちかというとウキウキランラン系の曲なので、前向きになる曲だなと思ってセレクトしました。ということでドンロスでブルーベア聴いてください。

0: 2曲目に聴いていただきましたのはドン・ロスでブルーベア、聴いていただきました。
1: うーん、青いクマさんなんかご機嫌なんだろうね。
0: そうなんかね、
1: うん、
0: 5月の風をテーマにお届けをしておりますけれども、次にお届けするのはまさにもう本当にこのシーズン、日陰に入ったりするとすっとこう涼しくなったりするじゃないですか。
1: そうね、
0: で木漏れ日があってね、うん、そういうところの条件にはもう本当にぴったりというような曲なんですけど、ティングスタット&ランベル、エリック・ティングスタットとナンシー・ランベルさんのね、デュオですけども、うん、エリジアン・フィールズ、
1: うん、いいよね。
0: これは非常にこうカラッとした感じのね美しい情景がこう目の前に広がる、まるで軽井沢にでもいるんじゃないかというような、そういう感じの曲調ですよね。
1: ね、おすすめだね、
0: はい、
1: うん、
0: それをかけようと思います。耳の保養というのにもぴったりだと思いますけど、うん、ということでティングスタット&ランベルでエリジアンフィールズ、聞いてください。

0: はい、3曲目に聴いていただきましたのはキングスタッド&ランベルでエリジアンフィールズ、聴いていただきました
1: ねえ。
0: まあ本当にこう気持ちのいい心洗われるような
1: 曲ですね。清々しいですね。
0: 本当に清々しいって、この曲のためにあるような言葉のような気がしますけどね。

0: 5月の風というテーマで曲をセレクトしておりますけど、うん、最後にお届けするのはスティーブン・キングの演奏によりますドリームズ・ビル。これはあのヘンリー・マシーニの曲なんですけどね、うん、それを彼がギターのソロでアレンジして弾いてるわけなんですけど、うん、非常にこうゆったりとした感じの曲でね、うん、曲のタイトルはドリームズビルというのはあの夢の街というかね、夢見心地というかね、そういうような意味もあるらしいんですけどね、
1: うんうんうん
0: うん、非常にこうゆったりとした感じで、弾いてるんですけれども、まあ、豊かな感じが非常にしてね、うん、このシーズンにも非常に背景的にもねいいかななんて思ってセレクトしてました、うん、ということで、最後にお届けするのはスティーブン・キングの演奏によりますドリームズビル、聴いてください。

0: 最後に聴いていただきましたのはスティーブン・キングの演奏によりますドリームズ・ビル、聴いていただきました。今週は5月の風をテーマに爽やかな、このシーズンね、爽やかな楽曲を中心にお届けしようと思って曲をセレクトしました。
1: おい、
0: 曲の紹介をおさらいとしてさせていただこうと思います。1曲目岸辺正明で風走る、2曲目ドンロスでブルーベア、3曲目ティングスタット&ランベルでエリジアンフィールズ、最後がスティーブン・キングの演奏によりますドリームズ・ビル、この4曲をお届けしました。
1: やっぱりこのこういう爽やかな感じの楽曲、メジャー調ですよね。やっぱりこの時期にはこうメジャー調はいいんじゃないですかね。
0: 雨とか降ってくるとね、しっとりとしたマイナー系の曲もいいんだけどね、梅雨時期のね、この時期はこういう感じの曲がやっぱいいかなと思います ね、
1: ね、
0: やっぱりこう日本の夏は本当に暑くなっちゃったからさ、その前に梅雨が来るんだろうけど、
1: そうだからね、あの夏に、今までは夏に行われてたイベントが、本当に前倒しで5月になったりとかして、だからもう夏野外は危険というような、
0: 危険って夏の野外イベントはね、
1: そうだから危険って言ってるもんね、天気予報もね
0: まあね、でも紫外線自体はこの時期も強いからね、
1: 強いんですよ。そう、空気が乾燥している分、本当に、ね、日陰とかはこう涼しいので、しのぎやすいっていうこともあって、野外イベントなんかも本当にその5月の風を感じられるイベントな、だからワインフェスとか多いですよね。
0: なるほどね。
1: 結構ゴールデンウィークなんかには各地であったんじゃないかなと思いますよ。
0: でも日中の気温的には非常に高いから、それでも気をつけてもらってっていうところだとは思うけど、
1: もちろんね。
0: で、何、天気予報もさ、40度以上の定義の言葉ができたっていうね、この間ニュースでやってたけど、酷暑日っていう、
1: 本当にもうそうですよ、
0: 夏日、真夏日、
1: ひどく暑いでしょ、
0: それからなんだっけ猛暑日
1: あ、そうそうそう、
0: で40度超えちゃうと酷暑日っていうのが新たにもう決まったというの、ちょっと前のニュースでやってたけど、
1: だからね、もう本当もうちょっと経ったらもう出ちゃダメっていう日になるんじゃない外出ちゃダメっていう、
0: 冗談抜きでさ、でも45度超えちゃうような日がね、近い将来もしかしたらこの勢いだとあるかもしれないぐらいの勢いでぐんぐん気温上がってるから、
1: その一端になってるのは私たちであって、やっぱりそういったところもね、なんか人間ってさ、なんか本当一言で考えちゃうことの方が、スケールが大きくなればなるほど、一言のように思っちゃうっていうところありますけど、やっぱりなんかね、自分もその一端になってるんだっていう意識がね、どこかにないとちょっと歯止めが引かなくなりますよね。
0: 本当にこうしのぎやすさっていうのは大事だからね、こう命に関わってくるから、
1: だからね、これからはね、冷ややっこがいいと思う。
0: なんだそれ命の冷ややっこ聞いたことないけど
1: いいよね、
0: タンパク質も取れるし、
1: そう、
0: あ、そうなんだ、
1: リーズナブルですしね、おすすめ。
0: あ、そうなんですか声を大にして
1: そう、
0: 今ここで言うことかな
1: ですけど
0: 壮大なテーマで地球が暑くてしょうがないっていう時に冷ややっこを食べましょうってなんだかよくわかんない。
1: いや、でもすごく理にかなった食べ物だと思いますからね。
0: まあいいや、そんな連休のね、終わりに差し掛かっての今週はグッドイットモローでした。
1: はい、
0: というわけで今週はこの辺で、皆さんさよなら。
1: タンパク質大事です。

今週は交響詩ローマの祭り全楽章をお送りいたします。ローマの祭りはイタリアの作曲家ボッドリーノ・レスピーヒが1928年に完成させた交響詩で、ローマの噴水、ローマの松、最後がこのローマの祭りで、ローマ三部作と言われています。吹奏楽では演奏される機会が多く、コンクールの自由曲などでは8分程度に抜粋、短縮されて演奏されています。曲は切れ目のない4つの部分から構成され、各部にはレスピーヒ自身によりチェルチェンセス、50年祭、10月祭、主権祭と表題が付けられています。チェルチェンセスとは、古代ローマ帝国時代に円形劇場で行った祭りで、捕らえられたキリスト教徒たちが民衆の中で猛獣に食い殺されてしまうという章のことです。50年祭とは、古い賛美歌をモチーフとしてロマネスクの時代の祭り、青年祭を表しています。10月祭は、ローマの城で行われるルネサンス時代の収穫祭がモチーフとなっています。主権祭はナバーナ広場で行われる前夜祭がモチーフとなり、踊り狂う人々、手回しオルガン、物売りの声、酔った人などが登場し、強烈なサンタレロのリズムで最高潮となり、狂気乱舞で全曲が終わります。吹奏楽アレンジは木村義弘。演奏は東京構成ウィンドオーケストラ。指揮はフレデリック・フェネルです。